0: конкретно с този имот, който ще купува. А тук може би ще ми се обидят абсолютно всички брокери, но да правиш, т.е. да нямаш вяра дори на брокерите, а макар и както казва и на съдиите по вписване и на нотариусите, защото никой не иска, т.е. да проверява. Всеки иска да си вземе парите, а за един имот всички знаем, че всеки дава по една шапка пари. И накрая, ако ти, т.е. човека, който купува, не провери съответно имота, дали няма тежести, дали няма вписани искови молби, защото има и този случай. Никой няма желанието да ходи да проверява и да се занимава. Защото
1: добре, не е ли по-добре да се доверим тогава на длъжностните лица, които това има задължение?
2: Ама това означава сам да минеш по веригата. Като каза длъжностни лица, имам аз симбличен случай, в който брокера уж си вършеше работата, свестен беше човека, обаче се оказа, че за да се получи информация от кадастъра, за да се получи скица, за да разния такива неща, вместо той да ги обикаля тези компетентни лица и институции, аз направих контактите и ги извадих. Защо? Не е ли тяхна работа?
0: Ами тяхна работа, обаче на тях не им се занимава. Те искат да се вземат там 3%
2: да.
0: И да приключим топането на топката.
2: Дай като виждат, нали, че ти проявяваш интерес, ходи си и обикаляй ти.
1: И точно за това се говори много отдавна, ама само си се говори, за съжаление, че тая професия трябва да се лицензира. И там точно да бъде описано какви са задълженията и какво се включва в работната, това, което трябва да направи един брокер.
0: Затова аз съветвам абсолютно всички, които са пред фазата на покупката на имот, да не се доверяват сляпо на брокерите, да се доверят според мен на един юрист, който ще провери много по-обстойно, защото има една книга за вписване на тежести, да. Която тя е в съда. Така, нали, има неща, които брокерите дори да искат, те няма да го направят.
2: Това с тежестите е най-гадното. Следващата точка, която също е важна, ако купуваш имот, който е къща, да провериш дали там, където си застанал в средата на този двор, гледайки оградата от всички страни, тя съвпада с това, което виждаш на картата в кадастъра, защото масово има жестоки разминавания. Ти виждаш ограда, виждаш документи, виждаш скица, но не знаеш дали това е метър навътре или навън и трябва ти кажа, че е кофти тръпка.
1: Ама да се окажеш и в Натура 2000.
2: Да, и всъщност, това пък е другия момент. И всъщност масово се оказва, че може барбекюто ти, сауната или там каквото има да стърчи един метър навън, което не е редно.
1: Горкият догам.
2: И какво правиш, как го местиш?
3: Те му взеха.
2: Не, говоря за обикновени сделки.
1: Точно барбекюто му беше.
0: Там вече, както се казва, за това, когато отдаваш една шапка пари, би следвало да проявиш малко отговорност и да не се доверяваш на сляпо на всеки, който иска да ти вземе парите. Затова аз казвам, че, нали, брокерите са едни измамни чада, които просто гледат колко да направят за контакт на двете лица, купувач и продавач, и до там нищо повече.
2: Да ти кажа, около 8 часа още не са ни звъняли брокери, но все пак е хубаво.
3: Те са заети, те търсят комуникативно място.
1: Сега има и хора, които си вършат чудесно работата, но е въпрос на късмет да попаднеш. Между другото, и адвокатите, и нотариусите също не е гаранция, че могат да ти свършат точно работата.
2: Това въпрос е не, че не искат. Има хора, които са изключително старателни и грижовни, обаче това, с което започнахме, да се види изцяло по веригата, всеки си проверява по неговата точка, кое е изрядно. И тогава не може да си спокоен.
0: Съгласен съм, но пък в случая адвокатите носят отговорност, тъй като те са вписани в съответен регистър и срещу съответен адвокат може да заведеш искова претенция, ако той съответно те е подвел или е манипулирал нещо, докато брокера, той и аз не искам мога да кажа къв, искам да съм и брокер.
2: Добре, да минем по темата за природата. Не само скандалния случай във Варна, от десетилетия гледаме дали ще е в София към Витоша нагоре в парка, дали ще е на други места в страната, защитени чисти местности. Според тебе, с каква съвест хората си купуват жилища там, където знаят, че буквално преди месец си направил делавера, за да си изрядни документите и да строиш на място, което е или природен парк, или Натура?
0: И защото по някакъв начин са били удовлетворени от гледката, от мястото, защото всички знаем,

0: The best of тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добре утро.
3: Добро утро по темата.
2: Слушаме.
4: Давай.
3: Ами, папа, първо трябва човек да бъде, да провери абсолютно всичко, което е свързано.

0: като си купуваш някакъв имот, ти купуваш гледката и съответно казваш, ах, колко е яко. А пък, ах, колко е яко, това нещо по някакъв начин е на гърба на нещо си.
1: На гърба на всички останали, защото да, всички искаме да живеем на хубаво и чисто място.
2: Може да е
1: място
2: на гърба на планина, може да е върху дюна отгоре.
1: Хората,
2: с какъв
1: някой бетонен
3: хората, комплекс. Хората, като са идвали и са забили меч тук на тази територия, не, да не мисчим да по-колу къде е Натура 2000.
2: Или
3: просто
2: дали има плажни дюни, да, или пък си в парка Витоша. Но ти благодарим, тя хубав ден. Е
0: хубав ден, благодаря.
2: Посади си го.
3: Посади си го.
2: Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: Тъпеста в Тройка на разсъмване.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Здравейте.
2: Здрасти, слушаме.
3: Ами, искам да дам малко съвети. Зад гърба си имам 35 години успешен брак и да дам малко съвети на моите.
2: Браво на теб, давай слушаме.
3: Първо, мама, в случая тъща, свекърва, няма думата. Това е първото, което трябва да спазва. За съжаление съм забелязал, че мъжете повече обръщат внимание на майките си, което е странно, а пък жените са даже по-често конфронтация с тяхните си майки. Егото през прозорица. Когато става въпрос за партньор, не трябва да има никакво его нито от единия, нито от другия. Защото това става въпрос за твоята половинка. Диалог. Това е най-главната дума, когато има проблем, да има разговор. И жените, също много важно е да не наказват съпруга си без интимност, защото били сърдити. Това е най-голямата глупост.
2: Че това е интимното, ти ако си сърдит и обиден на човека, как ще позволиш да ти пипа тялото някой, който те е обидил?
4: То едното няма връзка
2: с друго. Това не е наказание, не ти давам захарно петле. Това просто е недопускане до личното пространство. Ако си наранил душата на човека, какво ще му пипаш тялото?
4: Ама вие пак може да се любовате един на друг, па да сте си сърдити.
2: Не, аз просто това клише не мога да го разбера, нали? Ти си длъжен винаги да си окей, ами ако те обидил човека, ти не сядаш и кафе да пиеш с него преди да си изясни.
3: Милена, ти не можеш да го разбереш, обаче кажи ми честно колко жени го правят.
2: Нямам представа, ти кажа, аз ти се репче,
3: страшно,
2: обаче не съм от тези. Смисъл, не съм от тези за следния пример. Надребно, чувала съм, че го има този снавския маниер, надребно да държиш на къса каишка и това да ти е един вид наградката за нещо. Това ампа е изключително първично, изключително неприятно и манипулативно, но когато става дума наистина за неизяснени отношения и по някакъв начин човека до теб те е обидил и ти е накърнил нещо си, да, разбира се, че няма да допусна интимни отношения, но да манипулирам, нали, той да се чуди, ох, тя днес ще ми позволи ли или няма ли да ми позволи, нали, това е долнопробно, нещата трябва да са ясни.
3: Ама ние не са много не се чудим, ние поглеждаме настрани.
2: Това си е вече ваш избор също, т.е. ти пък трябва да положиш усилия, за да може да се върнем към една от твоите начални точки, да го има диалога и да разбереш какво се е случило с този човек.
3: Вдобряване, т.е. така ли да стане?
2: Не, да има диалог, да ти сам, нали, като се обади, втората или третата точка беше диалог, сядате, говорите, за да разберете къде е проблема. А не тя сега какво ми се сърди, точка по въпроса, приключваме, аре правим секс, не.
3: Няма, точно това казвам, че го няма това, този въпрос, какво ми се сърди. Питам, защо се сърди.
2: Да, точно.
3: Нали, смисъл няма. Когато при нас има едно условие, то не е мое или нейно, нашо си е, да го няма това цупене, защото това отблъсква много, отдалечава, забелязали сме го в началото и още в началото го приехме, никакво мръщене, никакво цупене, казва се какво не ти харесва.
4: Да.
2: Иначе гледаш едно сумтящо същество, мъжа или жената се тая, върви из къщата и ти трябва да вървиш след него, за да го питаш какво ти е, не, нищо.
3: Ще ви кажа и защо трябва да си пита. Защото не ми е много така комфортно да си го призная, обаче аз съм и бил обиден на нея от сън. Айде ми кажете как ще се сети тя, ако аз не кажа.
4: Да.
2: Може, мислех, че това само една моя роднина го е играла. Беше сънувала, че мъжа изневерява с най-добрата ѝ приятелка.

0: И сутринта го гледаше зверски.
1: И тя си ме познава и забелязва. И ако аз не го коментирам това, как ще разбере тя, че
2: да,
1: аз
2: няма как.
1: Съм качила на друга планета. Няма как да стане.
0: Абе, ти добре започна с съветите и накрая се окаже, че ги дава съвет, кой е човек, който се обижда от съни.
1: Не, аз съм се обиждал, но аз искам да кажа, че диалога решава абсолютно всички.
0: Научихте ли се наистина да си говорите? Добре ли ви е сега? По-добре ли се разбирате един друг след толкова време?
1: Ние преди всичко сме приятели. Говорим се за всичко, нямаме теми табу помежду си, нямаме пароли на телефоните. Всичко е... Аз си я чувствам като наистина като моята половинка и си я обичам повече от мен.
0: Хубав ден да ти пожелаем. Приятни почивни дни с чувствата. Чао!
3: The Best of тройка на разсъмване.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Ало, добро утро!
2: Добро утро! Искам малко да наруша сериозният ви тон и да поздравя и вас, водещите. Надявам се да имате родители, защото смятам, че вие все още сте деца. Докато човек има родители, значи е дете. И не забравяйте, когато вие сте били деца, как ви е било. Това ще бъде водещо в вашето родителство, защото все повече говорим за родителите, които не обръщат внимание на децата си. Но това е причината, защото те забравят кога са били деца.
3: Знаеш ли, точно за това си мислих преди малко. Спомням си като дете как съм си казал, аз като остана голям, това никога няма да го казвам или никога няма да го правя.
2: Ох, това е чудесно. Значи изпълнете желанието си от детските години.
1: Много ви благодарим за пожеланията. Всичко добро да ви пожелаем. А иначе съм си купила сладолед предварително, тъй като майка ми в момента не е при мен, но ще й се обадя да й кажа, защото откакто аз имам дете и откакто сестра ми има дете, като че ли фокуса се измести и на всеки 1 юни я подсещам, че това не важи само за внуците ми и за децата, докато ни има.
2: Точно така. Точно така, подсещайте я. Тя съм сигурна, че не е забравила. Но е хубаво, когато и децата подсещат за нещо родителите си. Хубав и слънчев ден ви желая.
1: Всичко най-добро. Хубав празник. Благодарим.
0: Тъпеста в тройка на разсъмбане.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка, мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряне.

0: Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се и операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкия изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от France Press. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Ефе Ли отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1 на 0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1 на 1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2 на 1 в полза на русенци.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето е предимно слънчево в цялата страна, със слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: В времето той ще си дръпне едната сграда, ония ще си дръпне едната сграда. По някакъв начин, това узаконили се по някакъв начин, после ще бъде откраднато във времето, гарантирано на 100%.
3: И ще бъде един добър пример в лошия смисъл.
4: Ще стане като студентски град, който нито е град като хората, нито има студенти.
2: Да, вие казвате хората да се обадят тези, които са си купили или в подобни имоти. Нека се обадят тези отелените. Какво стана там? Вече го забравихме този случай май.
5: Ето, какво да го забравяте? Още не са си възстановили май тока и водата и кълта не са доизчистили.
2: Няма и да си възстановят, който... Какво беше? Който живял там, живял. Който купувал, купувал. Това беше,
4: да. Това парадокса, знаеш какъв е, че е по-лесно да си построиш нещо незаконно, отколкото да бъде бутнато законно.
2: Ами, ако има воля държавата,
3: точно така.
2: Може да ги събори, да ни съдят после, аз съм по-склонен да ги платя заради това, нали, после в начин ни осъдят държавата, отколкото, както ви казах, в годините ще си ги дръпне единия шеф на тая служба, другия на другата служба, защото то разрешил еди си какво, не разрешил еди си какво и така нататък. Да ги изрият, защото това ще бъде директен удар към тези хора, които са прали някакви пари там, правили се нещо, защото го съборят ли го, няма връщане назад, няма откъде за тези пари. Край.
5: Това да се види, че някой някаква тип законност има, не просто да.
2: Това ще служи за всички като такъв добър пример, нали, че окей, имаш незаконните пари, но не точно може да си правиш.
4: Ти даде примера с елените. Там хотела, който беше построен върху реката, се оказа, че е абсолютно незаконен и абсурд. Някой да го е бутнал до ден днешен.
5: Той ме един хотел на пясък, още не са го бутнали, ти за елените ми говориш.
4: Съди си там.
2: Да, това ви казвам, това в момента, както се разшумява и така нататък, това трябва да се събори мигновено, да се изрие до нулата, защото ходят, снимат, усмихват и всеки си вика, ей, както вземе това, е такъчка, е точно за мен, не.
3: Иначе опцията за да се настаниш и да си направиш държавата е супер, защото се оказа, че един от купилите вътре имот там в Баба

0: Балино е плащал дължимите суми за поддръжка, но и тока и водата. Не е само градинарските услуги, а към самия инвеститор, въпросната корпорация КУП.
1: Това е, сега трябва...
0: Тоест, къде си плащаш тока и водата? Не ги ли плащаш къде хората?
2: Плащаш ги в държавата.
1: Да, нотарът, който разписвал сделките, трябва да му се вземе там право, каквото се казва там тяхното. На това на кадастъра да го направи, да го задраска, да няма право да има печат в камерата и където иде, нали, въобще да няма право.
2: Тая, да се оказва, че е тая и всъщност са се опитвали да уволнят няколко пъти до сега безуспешно.
3: Да, защото тя малко ли идва на работа, за да й връчат.
0: А ние сега имаме ли усещането, че по варигата ни там хора, които са на по-дребно ниво, ще отнесат наказания, пък тези, които са позволили този мощен чадър, нищо няма да им се случи,
1: значи,
0: или не знаем?
1: Тези, които са позволили, те са поели ангажимента, затова ви казвам, са борили се това нещо, всички от големите ще страдат.
3: Ясно. Еми, много ти благодарим.
1: Всичко успешен ден.
3: Това е тройка на разсъмване.
4: The best of тройка на разсъмване. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша. Топ 20.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме!
3: Искам да успокоя колегата с колата, защото има и по-лоши случаи от него.
2: Слушаме!
4: В смисъл, зарязал те любимия в мрачна сутрин.
3: Не, поне си минал някакви 20 000 км с нея.
4: 6 000?
3: 6 000?
4: Да, 7.
3: Някои толкова не можахме.
4: Сериозно?
3: Ами да, да ви разкажа ли, аз си купих от Peugeot, ама чисто нова.
4: Да.
3: Тя дойде с мачкани гуми, без акумулатор, и те ми, без работещи системи, колата се опита два пъти да ме убие на пътя, защото е неисправна. Спира сама, ускорява сама и те така казаха, че...

0: Нищо не могат да направят.
1: И какво се оказа? Има някакъв дефект в конкретно този модел?
2: Смениха ли тя?
0: Не. Не, не конкретно в този модел, конкретно в този автомобил. Просто е дефектна бройка.
1: Добре.
2: Гадно.
1: Имаме ли хепи енд? Дадоха ли ти адекватна?
0: Не, не, не. Хепи енда е, че аз съм с едни много хиляди евро назад. Те я изкупиха като употребяван автомобил. И така.
1: Ами просто защото не си като колегата. Той ще жди ме дигнал два скандала, 4-6.
2: Два?
0: О, аз вдигнах много скандали. Просто институциите в България не работят. КЗП казаха, че не могат да вземат отношение по въпроса с договори за лизинг. Всички останали си затварят очите. Самите SFA и Retail се държат безумно арогантно. Дори заплашиха да ме съдят, защото си споделих драмата в пост в Фейсбук. И те се обадиха да заплашват така доста. Нали, мъже да натискат жена, според мен.
2: Ами да, не е много. Уместо да се опитате да се намери някакво разрешаване.
1: Виж, неговата кола е японска, ще видим как ще се развият нещата.
2: Просто не са отворили, иначе до сега да съм се развикал и аз.
3: Както каза и колежката преди малко, важното е да сме над нещата, да сме живи и здрави.
1: Скандалите не са проблем, ще ги вдигнем. Добре, има ли за нещо друго, освен за такъв тип съвременни битовизми, заради които ти се е налагало да установиш, че ние хубаво живеем в уж свободно време, но за елементарни неща ти е трудно да се пребориш или не е чак толкова трагично?
0: Много е трагично. Няма какво да се лъжим. На нашите географски ширини е изключително трагично.
1: Оф, благодарим ти за оптимистичното обаждане. Иначе, кажи на Ташко честит рожден ден. То освен всичко и рожден ден има.
0: Честит да му е рожден ден. Много
2: прекрасен
0: да е
2: рожден ден започна. Да. Прекрасен рожден ден.
0: Да забори му да му е всичко. И не се представих, аз съм Радина, че всичко ви пиша. Просто за първи път.
2: Приятно ми е, Радина.
1: Благодарим ти, че се обади. Хубав ден.
0: Хубав ден.
2: Всичко добре.
4: The Best of тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Бих искал да отправя едно такова, може би, законодателно предложение по повод недвижимите имоти и сделките с тях, че до настоящия момент все още няма един регистър. Тоест, аз като адвокат, който преимуществено се занимава с публични права, за да осъществя една сделка, първо правя справки. Агенция списвания. Оттам почвам да изследвам имота. Когато говорим за един имот, било то апартамент, започвам да го изследвам още когато не е бил апартамент, е била една поляна.
4: Да.
3: Това е тичане служби списвания. Оттам почвам и кадастър. Почвам да тичам в кадастъра, да се взема необходимите скици, схеми и така нататък. Оттам отивам в местни данъци и такси, за да вземе данъчни услуги. Оттам отивам в архитектура и градоустройство в съответната община, за да изследвам строителните книжа, но с помощта на колега, архитект, проектант или така нататък. И това е само и само, за да кажа на клиента, сделката е читава, това са документите и съм спокоен да я направя. Но това нещо на един адвокат му коства хиляди усилия и време. Моето предложение, макар и скромно било такова, е цялата е тази информация да бъде обединена като досие на този имот.
2: Супер, да.
3: А не да тичаме в разните му администрации всеки ден и когато отида в едната администрация срокът е 5 дена, в другата е 2 седмици, в средства служителят е взял в отпуска и няма кой да ми изкара.
2: Знаеш ли,
3: да
2: в услуга на това, което ти каза за досието, наскоро бяхме при нотариус и нотариуската каза, че отскоро това е нещо като паспорт на имота от кадастъра, мисля, че се издава един номер и това му е като паспортче и така можеш да провериш този имот. Тоест, този номер, който дават отскоро, би могъл да се използва

0: точно за тази цел. Срещу този номер да излезе цялата информация, която ти казваш, като паспорт.
1: Като ЕГН-то.
0: Да.
2: Ами, точно така. Аз искам, когато вкарам кадастралния номер на един имот, да му видя цялата история от една поляна, от дупка, какво е станало, как е станало, кой го е направил, кой е осъществявал строителния контрол,
0: да.
2: Градата, гаранция ли, а не да тичам като ненормален по разни общини, по разни администрации, извинявайте, отвратен съм.
0: И си прав.
2: А да не говорим, когато става въпрос за някоя по-голяма крупна сделка, когато трябва да се направи, а там ангажирам отделно и аудитори. Защото, въпреки че съм адвокат, не съм специалист в данъчното право. И не ме притеснява това нещо да го кажа. Нали?
1: Да.
2: Тогава взимам вече специалист и в данъчното облагане, който да каже, това трябва да стане ето така. И това всичкото е, повярвайте ми, ходени по мъките.
0: Случвало ли ти се, понеже започна с примера за това, че имота, ако е апартамент, но ако е къща, пък го има другия проблем, може всичко да е изрядно и по кадастрални планове, но се оказва, че в някои от случаите човек трябва буквално да си наеме геодезисти, които да дойдат на място в имота, за да замерят дали границите, на които, в които се помещава имота, отговарят на кадастъра. Да.
2: Това е изключително често срещан проблем в практиката ми. Защо? Защото има приложена, неприложена регулация, има предаваеми части, ама по документи имотът е 300 квадрата, а на практика в скица излиза, че той е 428. И тогава почвам да изследвам с едни комбинирани скици, които не са никак ефтини за клиента ми.
0: Ами аз съм гледала с геодезист, т.е. дори не е нужно да дойдат на обекта. Те си имат карта, върху която виждат какво е реалното състояние, на, примерно, и какво от имота ти излиза извън кадастралните граници, ако е мръднала оградата, примерно.
2: Не е точно така, защото когато изследваме имотните граници, там се наслагваме имотните планове от примерно от 43-та, 68-та година и 2003-та година. За да видим защо и как и по какъв начин и каква е причината тази граница да мръдне. Първо. Второ. Когато става въпрос за къща, особено в някое малко село, строителните документации за тази къща са примерно на един етаж, а фактически се оказват два етажа и половина.
0: Да.
2: И в край на краища, вие какво придобивате, когато ме наемете мене?
0: Аз се сблъсках с този случай, в който видях, че с дрон или да знам какво на картата, те видяха и е замерено, че една лека дървена постройка излиза извън границите на оградата, която аз виждам и си мисля, че е наред. И се оказва, че трябва да е един метър навътре.
2: Отделно от това, ако тази постройка е строена на границата, имало ли съответното съгласие на съседа да се направи тази постройка? И в край на краища, вие какво купувате?
0: Точно.
2: Да ви кажа честно, и аз не знам какво купувате. И много често ми се случва, дигам рамене и им казвам на хората, извинявайте, ама тук може да възникне проблем, евентуален, днеска, утре, след 10 години.
0: От кой град те чуваме сега?
3: Места в тройка на разсъмбане.
0: От кой град те чуваме?
2: От Бургас.
1: Да.
2: От Бургас.
0: Еми, при вас също имате така много мегдан, да се развихрите.
2: Ами не знам кое да се развихре като адвокат. Питам, кое да се развихре? Да се развихре по разните администрации, институции. Извинете, колко хапове трябва да приемам всяка сутрин? Не. Да се занимавам с ядосани хора.
0: Много ти благодарим за обаждането.
2: Надявам се да има отзвук това нещо. Да,
0: благодарим много.
4: И ние също.
0: Хубав ден.
2: Хубав ден желая. Хубав ден.
3: The Best of тройка на разсъмбане.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Опитах се спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.ру

0: BG. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли, герака беге.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Днес продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка, мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожарът се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близки изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от France Press. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те

0: поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севиди се Ефе Ли отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крис Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1-1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2-1 в полза на русенци.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето е предимно слънчево в цялата страна, със слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Без тъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Добро утро! Мачът на надеждата чуваме и Стилян Петров, или обратното, Стилян Петров. Добре дошъл в тройката.
2: Мача на надеждата най-вече, защото това е един мачено събитие, което има възможността да даде надежда, подкрепа за хората в нужда. Вече сме в Бургас, усилено върви подготовката на мача, остана малко време, гостите започнаха да пристигат вече, така че всичко върви по план. Сега.
1: Да кажем на хората, които са в Бургас или пък сега пътуват, че на стадион Лазур в събота от 17 часа започва мача на надеждата. Събитието е изцяло благотворително, става дума обаче за огромна организация. На терен ще излязат два звездни отбора. Кого ще можем да видим?
2: Може да видим много звезди, бивши футболисти, актьори, Теди Салпаров, който тъжи си на спорт, Ивет Лалов, Дмитър Бербатов, Мартин Петров, Джо Харт, Неманя Дивич, Якубо, Марко Брайтън, Уест Браун, Били Уингров, също, който е един от известните, може би най-известните фристайлери в света. Така че много хора са поели ангажимента да пристигнат в Бургас, да подкрепят каузата, но също така да направят едно шоу и да оставят незабравими моменти във всички, които ще присъстват на матча.
1: Всичко това е с благотворителна цел, това обаче е гигантска организация. Вие най-добре знаете колко заети са тези хора и колко е трудно не просто да кажат да, а да могат да се съберат на една дата. В името на какво се събирате този път? За какво събирате средства?
2: Наистина, дядо ми едно време казаха, че се изискват много повече усилия да правиш добро, отколкото да правиш зло. Организацията е огромна. Всичко започна от нулата. Вече сме почти в изпълнение на тази мисия.

0: на тази кауза. Отнема доста време, но пък когато обещаеш, че можеш да помогнеш и средствата, които ще набереме, ще отидат за онкологичните заведения в Бургас, хората, които имат нужда от тези средства за лечение, към Любослав Пенев и Петър Хуткев, които са наши приятели, бивши треньори, бившите отборници, наши идоли, които са дали толкова много на българския футбол и на България. За нас е важно сега тези хора, които са сами, които се чувстват, че са сами, да им показвам, че не са, да бъдем до тях и да покажем, че когато сме едини, сме още по-силни.
1: Абсолютно. Нещо интересно, което е за хората, които няма да могат да присъстват на мача в Бургас, на благотворителния, могат да помогнат по друг начин, чрез те наречените виртуални билети, да ни кажеш нещо за тях.
2: Какво представляват те?
0: Това са виртуални билети. Ако не можеш да присъстваш на мача, можеш да си закупиш билети, да бъдеш част от мача. Това означава, че когато провеш виртуален билет, купува си, чаваш част от каузата, но не заема място, така че хората, които са си закупили нормалните билети, те имат възможността да присъстват на мача, на тези виртуалните. Може да си закупиш билет от всякъде по света и да бъдеш част от мача, без дори да пътуваш през телевизора или да слушаш по радиото, защото има много заявени акредитации от всички журналисти в България, които може само да ни радва за вниманието и това, което показват към нас.
2: Къде ще се излъчва матча?
0: Матчът ще се излъчва от БНТ-3.
1: Ясно. А с виртуалните билети можеш да помогнеш по този начин финансово за каузата, без да си там, ако нямаш възможност.
2: Ако изпишете мач на надеждата и виртуални билети, казваме на слушателите, въпреки че могат да ги намерят и през Eventim.bg, и през различни партньори на каузата, има и дарителски SMS. Текстът е DMS Stan на номер 17777, за който иде от трите мобилни оператора. Чисто емоционално, как се справяте? Знам, че е мотив. Ние всички следихме и вашата битка. Обаче, не е ли болка всеки път? Тоест, личният досег с това, това кураж ли ви дава? Въобще, като енергия, какво е усещането?
0: Личният опит дава най-прясна идея и това какво, през какво минава един човек, какво се сблъсква и кое го е накарало да се бори, кое го е подкрепило да се бори. А това за мен и моето семейство, когато преминахме в моята битка и трудни моменти, подкрепата на хората, на приятели, на хора, които дори не познавам на цял свят, ме накараха да продължавам да се боря, да бъде силен и да знам, че не съм сам. Аз разговарям чрез контактите с много семейства, много деца на различни възрасти, които преминават през тази битка. По някой път са сами, разговорите ни са дълги, трудни, но пък с голяма отговорност и желание да правя, защото знам колко е важно. Да, наистина е трудно, наистина отнема доста време, наистина трябва да си концентриране, да се разточен в това какво говориш, как го казваш и кога го казваш. Но пък мисля, че това за мен е отговорност от всичко, което съм преминал, както аз и моето семейство. Мен ми доставя удоволствие. Да, няма наистина много енергия, но аз правя смисъл. Може би в класа ви може да доводите, че съм вече изморен, но пък вчера започнаха да идват гостите. Говоря си, също може да ги чуете. Гостите започнаха да идват. Отново намирам енергия да продължавам. Но и хората, които са на стадиона, ще ме заредят също с енергия.
2: Много благодарим. Изживяването на място със сигурност е прекрасно. И разбира се, най-важното, да пожелаем успех на Петър Хупчев, на Любо Пенев, да се справят, както и всички, които ще подкрепите в Бургас. Всички, които се лекуват. Всичко добро.
0: Благодаря ви много. Благодаря.
2: Хубав ден и успех. The Best of тройка на разсъмване.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности.

0: Нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: За вас думът е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Този август.
11: Добре дошли на Дино острова!
10: Идва приключение с праисторически размери.
12: И въобще не сме подготвени! Бягай!
10: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
11: Дръжте се здраво!
13: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро, добри хора.
1: Слушам.
2: Аз съм шокиран от последните факти, които се вадят от страна на собствениците, че те са плащали данъци, такса смет и всичко останало. Това, ако извадат такъв документ, това означава, че всички по веригата на държавно ниво са били заместени.
1: А за данъци не знам, за токи и за вода четох, което също е странно.
2: Да, но един от собствениците в интервюто казва, че е заплащал данъци и такса смет. Това нещо излезе ли като документ, да ги мога да го изкарат, ако в интернет, публично, това означава, че абсолютно всички институции до последната клечка за зъби са вътре в схемата, тя според мен е жестоко корупционна схема, която обхваща всички сектори. Отдел, ВИК, строителни надзори, общини и всичко останало. Защото е нещо, което не се казва по новините, че преди още 2 години започнаха самите жители да вадат клипове и да спират самите машини, да ги питат за какво става въпрос, да не бъдат допускани до местността и всичко останало. Така че, какво фрапиращото е, трябва да се попита в момента шефа на МВР как те са осъществили в България и ако не са, ако са напуснали да обяснят, как са напуснали границата.
1: Аз това, което чета в момента е, че един от собствениците, общински съветник в Силистра, Стефан Железов,

0: е казал всъщност, че той е плащал там, каквото е плащал, но конкретно данъците, които е плащал, е уточнил, че ги е превеждал на община Варна, а не на въпросната фирма Куб, което също е интересно, защото по община Варна казва, че не знае този обект как се е появил.
1: Точно това
2: искам да кажа. Данъците.
1: Един платежен документ да извадят към общината и не върнати средства, това означава, че нашия приятел Владо, останалите предишни, всичките просто трябва да бъдат, ако трябва да има осъден политик, кмет, един от всичките трябва да започнем да се съдят с тия хора. Тия хора не влезат ли в затвора, а карат престъпниците, в случай измамниците, да бъдат толкова изобретателни, че пишат в нотариални актове, фактите. И по този начин те остават непокътнати. Ето, примерно сега, както са им карали на тия хора за търпимост в случая. И той казва, аз съм го продал абсолютно законно, имам документ за търпимост, описано е в акта. Ето тук е ролята на държавата, защото тя със своята корупция дава възможност на престъпниците да правят престъпните схеми.
0: Разбира се.
1: И оттам нататък, да се чуда къде са тия големите, дето управляваха, Бойковци, ПП-та, всички останали, дето застанаха с... Казват, ние правима държава, правова държава. Масто няма осъдени политици, няма осъдени депутати, няма осъдени експерти, които са имали на база на тях.
2: Извинявай, ние сме една шепа народ, ако тръгнем да се съдим всички с корупция, ще останем трима.
1: Не, проблема е, че карма на кармата отгоре вади и следващите, които понеже си знаят мръсните гащи и никой не закача другия, за да продължат схемите и да взимат парите.
3: Знаеш ли, попадна ми една много интересна статистика. За последните 5 години затворниците у нас са намалели на половина. 21-а година са били 12 000, сега са 6 000.
0: Излежали се?
2: Поправили сме се.
3: Да, просто сме станали по-честни.
2: По-добри, не влизаме в затворите.
0: И после като дойдат избори, ни обясняват, не обезваряйте хората, за да обясняте, че всички са маскари. Но, общо взето, картинката не е приятна.
3: Не, това говори всъщност, че са се увеличили двойно условните присъди, така че какво толкова? Сега издал
0: не,
3: си
0: това,
3: един фалшив
0: нотариален акт. Цялата серия партии.
3: Ще ти се размине. Разговор за друго.
1: Имайте на предвид, че затворниците намаляват и с населението. И така, че може да видим колко сме намаляли.
0: Добре, ти като си наследявал жилище или си купувал, какво си проверявал?
1: Ами, по принцип, като цяло, много важно е за хората да проверят от агенция вписвания, нали, за тежести самия имот.
0: Така.
1: Да види дали актуален акт 16, дали има тежести възбрани към имота. Преди покупката този документ е много важен. Дали има съответно вътре в документите за тежести, ипотеки.
0: Аз бих казала, че е хубаво и в кадастъра да провериш в каква регулация е, примерно, ако е къща, защото ти го виждаш, виждаш изрядните документи, отиваш на място и установяваш, че това, което е на място, нали, като го провериш през ГИС или където го проверяваш, изведнъж излиза малко от границите и това е масово от старите къщи.
1: По-скоро да си вземеш юрист или в случая нотариус, да си го провери това нещо, да си платиш едни пари, съветвам хората преди да правят сделки за милиони, защото в следващия
0: много,
1: момент...
0: Много ти благодарим за обаждането и спокоен ден.
4: The Best of тройка на разсъмване.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добре утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Честно казано, напоследък доста слушам затягане на мерките, контрол, затягане на мерките. Аз смятам, че имаме достатъчно добри закони, достатъчно добри мерки. Въпросът обаче да има някаква елементарна самодисциплина. Мога да ви дам пример как наскоро бях на една сватба, в която е намерен начин как да се пуши. Mm-hmm. И сумати народ пушеше, аз като не пушач безкрайно не харесвам някой да пуши около мен и се прибрах с дрехи миришещи, насещате се какво.
2: Да, познато.
3: По същия начин е и с контрола на алкохола за децата. Докато си хората в селата си произвеждат алкохол домашен и могат да правят каквото и да е, и дядото дава на 5-6 годишния си внук достъп до всичко това, което е произвел. Мислите ли, че има значение дали в магазина някой ще поиска лична карта за продажба?
2: Не всички имат дядовци, които правят ракия. Мисля, че все пак би могло лично. Аз смятам, че отчасти поне би намалило трагичните случаи, в които група тинейджери отиват и решат да се накуват. Не във всички случаи има пълнолетен, който да им купи алкохол.
3: Въпросът е следния, че ако това дете възпитаното не бива да пие алкохол, докато е малко, то няма да има такъв проблем. По същия начин.
2: Това е най-доброто, но ако не е възпитано, идеята е да има някакви ограничения.
3: Законът работи високо добре, стига някой, който е на гишето, да си го спазва както трябва. Няма нищо по-сложно. Няма нужда от достатъчни осложнения. В смисъл, разберете ме правилно. Законът при нас е врата в полето. И е врата в полето, защото ние самите не го спазваме, а не защото някой прави нещо и трябва да ни налагат контрол и така нататък.
2: Смяташ ли, че би се затруднила ситуацията за хората, които са пълнолетни, купувайки си, влизайки в магазин за алкохол, просто си показват личната карта. Колко да е сложно?
3: Вижте, не става въпрос само за алкохол. Говорим за целия проблем в България, за това, че малко по-разпасана команда сме, отколкото трябва.
2: Да, идеята да позатегнем.
4: По някакъв начин.
3: По затягането не става с дива милиционерщина, а става с граждански кампании, става с възпитание. Всичко тръгва от семейството.
2: Не всичко става с добро. Абсолютно си прав, че тръгва от семейството, но не всички имат еднакви семейства. Не всички хора в живота има такъв, че става с добро. Понякога трябва да ги научиш с мерки.
4: Някои имат свестни семейства, в които им дават да пият от малки.
3: Ето.
4: А други ни обясняват колко е гадно.
3: В такъв случай, когато бащата отиде и купи на 12 годишния си син едно шише алкохол, независимо какъв, тогава закона спазва ли се?
2: Не се спазва, но не всички бащи са такива.
3: Значи винаги ще има изключение от закона.
4: Така е, да.
3: Винаги ще има някой, който ще нарушава.
2: Да, не търсим идеалния вариант, проверяваме просто дали може да се поограничи. И особено такива инцидентни случаи, внезапни купони, на които са останали тинейджери, или пък и така преди училище, нали всички сме виждали по безистените, какви простоти си говорят и как се наливат.
3: Това според мен е повече вариант да се работи с семейство, да с децата, отколкото. Дано има някаква полза от тази мярка, но за мен това е тормоз на бизнеса повече, отколкото да има някаква реална оценка.
4: Да,
2: би било да поработим повече върху културата в семейството, така ли?
3: Абсолютно. Вижте какви трагедии се случват и не говоря само с тези. За тези с децата, които са ужасни. Става въпрос за всичко, което се случва около нас. И това е въпрос на елементарно самосъзнание, елементарна съвест, които вече нямат хората, не знаят поради каква причина. Някой е застанал на пътя, забавил се, колата му се е развалила, този зад него ще му се разсвири, ще го напсува, но няма да слезе да му помогне да избутат колата. По същия начин е и леличката, която продава в магазина цигари на 12 годишния гост, например.
2: Много ти благодарим. Да приключим с 12 годишния Гошко. Чао, лек ден.
3: Чао,
2: всичко добро.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: новините.
1: Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистки флагове и плакати, се намира в центъра на града и в близост до младежкия хълм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Лино във Варна. На инспекцията ще присъстват областния управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за Близки изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепени от САЩ мирен план за Газа. Заетът на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване 1 метър. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне, ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиера, добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с висока скорост. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ланс спечели суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакини останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част.

0: но след удара му топката разтреси на пречната града. Фабиано Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. По автомагистрала Тракия се премахва излишна крайпътна растителност в интервала между 8:30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. Слушам за този прайд. Това е абсурдно.
2: А ние говорим за двете, за София прайд и шествие на семейството. За две неща говорим.
3: Шествие на семейството трябва да има, трябва да се обяснява, трябва да се знае мъж, жена, деца, кой гледа, как гледа.
4: То не се ли знае?
3: Трябва да се обичат.
4: То не се ли знае?
3: То се знае, но не трябва да се дава гласност, примерно, на двойки, гейови, бас, примерно, да имат деца и да, или те, може би да имат едно дете да са развели, фанал си мъж и да се дава вече гласност по телевизията, нали, да са, или да правят митинги, виждаш ли ти, два мъже с едно детенци и да се разкарват. Значи това е много грешно, грешно и по всякакви закони на боговете.
2: Знаеш ли, дай да разделим малко нещата. Едното касае първо, да, биологично и разбира се в живота и психолозите изследват, че най-здравото израстване на детенце е в семейство, което се разбира помежду си, децата се раждат от майката и от бащата се създават. Нали, не се създават деца от един пол, но има съвременни методи, които могат да го постигнат по друг начин. Въпросът обаче тук е малко по-различен. Едното е чисто юридическото право ти да си защитен и да можеш да сключиш брак с твоята половинка, тъй като в природата и както ти спомена и биологията се случва да има и еднополова любов. Това е едната точка. Тук не говорим за деца. Следващата стъпка обаче е тази, която ти спомена. Дали еднополова двойка е редно да имат деца, нали, доколко е добре средата психологическа, в която растат. Познаваш ли ти все пак семейства, които си обгрижват достатъчно добре децата и са от един пол или не познаваш такива хора?
3: Не. Не, и това е направо не.
2: Смяташ ли, че не биха могли да предложат достатъчно любов или ти смяташ, че биологичното върви ръка за ръка с другото?
3: Не. Това е абсурдно. Пак казвам, на времето той нещо го нямаше. Като кажем на времето, говоря преди 30 години.
2: Ти против кое си хората? Ти против кое си, само да те питам? Хората от един пол да имат право да се обичат или да имат право да имат деца? Кое ти вади очи?
3: Не, да се обичат, защото преди 5000 години пак е имало така.
2: Да.
3: Пак е да. Имало, даже имало е още по-лоши отношения между братя, между сестри, което е да са крили в изтопът на големи, вие се казва със синя кръв и така и така, но да са крили. Никой път не е давано гласност, не трябва да се дава гласност. Да, изродил са или променил са, но не трябва това нещо. Децата питат, татко, какво е това? И аз викам то.
2: Добре, до тук разбрах две неща. Едното е, че според теб, само секунда, според теб, ако се...
4: Да.
2: Само да те питам секунда. Според теб, доколкото разбирам, две са точките. Едното е, че ако се дава гласност, това може да стане по-масово, отколкото е. И второто е, че не е окей да има деца.
3: Те в училище го учат това нещо. И кой има умник, кой го е написал в учебник,
4: ако ти имаш примерно близка приятелка и в един момент тя дойде и ти каже, аз съм влюбена в жена, ти ако седнеш и си говориш с тях на една маса, на тебе нещо, в смисъл, ти ще те заразат ли с нещо, ще стане ли нещо различно, ми ще кажеш, ми обичай, ти се и ми им обръщаш внимание.
3: Тук извъртате нещата.
4: Не, питам.
3: Ще ме заразат ли или така. Не. Тук бъркате сега. Значи, не

0: човека, пак казвам, човек може, има как да го обясня, не може да се промени, просто къла и, примерно, или къла на мъж или на жена, обичаща мъж или жена, примерно, комшика и така, така нататък, не може да го промениш, те ще се срещат, те ще се легавят, ще си правят там какво ще си правят, да. Но не трябва това нещо да...
1: Ти си против парадирането, разгласяването и...
0: Точно да, така. Okay. Примерно утре може да пуснат по BTV и по Нова филм 2000 серии с татки.
1: Дай друга дума, моля те. Не. Да, че сме по радио.
0: Това е дума, българска дума. Значи това е българска дума или има някой... Не, не ме и срам да я кажа.
1: То не е въпросът до срама.
2: Само да попитам финално, понеже трябва да приключваме. Идеята ти е да не се афишира, да е дискретно. Абсолютно. Ако тези хора си живеят дискретно живота...
0: Да си го живеят.
2: Ще...
0: Не да пречат на другите.
2: Да, само да завърша, може ли? Да. Могат ли да си живеят дискретно и дискретно да се бъркосъчетаят?
0: Ми да, може.
2: Благодарим ти. The Best of тройка на разсъмбане.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро отново.
2: Слушаме.
3: Относно потребителската кошница, за мен лично, и както ви го казах, когато цените са предварително по няколко пъти завишени и минали през веригата, не виждам какво ще бъде намалението.
2: Да, да, обаче ако говорим за увеличение, ако го сравняваш от миналата година по това време до сега, сигурно ще се усети, да. А ако говорим обаче за увеличение в последните няколко седмици и сега да е намалено, това вече е друго. Ти какво си купуваш най-редовно и ти е важно?
3: Ами, казвам, по принцип много, много рядко хода на големите вериги, които са в страната. Обикновено хода в повечето квартални магазини. Цените са винаги по-ниски, стоката е винаги по-приятна. Също пък избягам да ходя по така наречените фермерски пазари, защото съм се нагледал в тази
4: сфера, в която съм работил. Праскат.
3: Там са еко, био, къде ти е еко кравата, бе, господине, или там госпожо, или био сеното. Ми няма си, а то пръстано с холине.
4: Да.
3: Ай, сега да не си говорим.
2: Не, да, ти кажа, там, където живея наблизо, има мандра и аз оттам си купувам мляко и знам кравите къде пасат.

0: Да, така. Също, но когато не знаете какво ще да се превъзнасят някои...
1: И струва евро и 50 за литър.
0: Ами, то като е качествено и 2 евро да е човека, но мазото е...
2: Да бе, да не се
0: отправя.
1: Тихо сега не го казвам.
0: Е, например, ще го кажа най-просто. Скоро бяхме на почивка в град Обзор, където на една плюнка, 30 км от Пловдив. Една бира, обикновено стъкло, в квартален магазин. Там. Струва евро и 15. В Пловдив е 65 цента. В другия край на градчето, 24 от 7 отворен нон-стоп, там бирата същата струваше евро и 60. Е, на какво да вярвам?
1: Ама ти си отишъл на море, плащаш гледка с бира.
0: Аз на тази гледка хода 40 години, тя ме е в района.
1: Ей, ма те не могат да сложат бирата за хора, които не са виждали морето и за хора, които го виждат по-рядко.
0: Да, но също е. Значи и тук домаците са 2 евро, ама там стоци на морето са 3 евро и 20.
2: Еми да.
1: Е, хубаво, ти като си от Пловдив и ти е по-близо морето, отколкото на нас, например, вземи си доматите и бирата.
0: Абе, не искам да правя като едно време по времето на соца газовия котлон и касетката с домати да кажа, че ме е ефтино.
1: То не е по времето на соца, то е въпрос на менталитет във всеки един строй. Така да, че който го е правил едно време, ще го прави и сега.
0: Най-вероятно.
1: Аз не си спомням да съм ходила на море и някой да ми е готвил на главата, така че... Така, имам предвид от родителите ми, така че си има всякакви хора. Я кажи сега за другите неща, освен за бирата, дето се оплака.
0: Ние лично сме повече по така наречените от сорта на кашкавали и сирена,
1: и?
0: Които са, имат някои леко намаление, но не е нещо значимо.
1: А ти какво гледаш, понеже си говорихме сега извън ефир, цената на отделния продукт, като отидеш в магазина, не говорим за почивката ти, или да, накрая колко плащаш на касата и колко са ти разходите за храна на месец?
0: Първо гледам цената на единичния продукт, дали ще е хляб, масло, маслини, определени плодове, и оттам изхождам, че завишението е голямо. Няма как преди бананите да бяха 2 лева и 20, а сега бананите да са 2 евро и 50. Значи има завишение за мен.
2: Доста.
1: А какво стана с кашкавалите и сирената, ако купувате от една и съща марка?
0: Кашкавалите по същия начин. Не ми е определена марка, на която взимам в млечен магазин в града, в който е в Пловдив. Миналата година кашкавала струваше 23 лева килограма, в момента кашкавала струва 13 евро. Не мога да кажа, че за една година е драстично увеличението на марката, която взимам.
2: Да.
1: Ясно.
0: Докато в друг квартален магазин същия струва вече 17 евро. Там вече се вижда, че има някаква игра някъде.
1: Много ти благодарим за обаждането и хубав ден.
0: Успешен ден, приятен, така и да имате всички хубави теми.
1: И така препечни филики с кашкавал.
2: Ако е истински, ама да е истински кашкавал, а не от ония тип млечен продукт,
1: който изтича някъде.
2: Отвратителен. Как се различава?
0: Истинският кашкавал, като го лапнеш, не трябва да ти е мазно на лицето.
2: А, да,
0: ако
2: верно.
0: Ти е мазно,
1: а ти различаваш ли кога ти е мазно и кога е мокро, защото не е добре озрял?
0: Да, различава се.
1: Добре.
0: Значи един е кашкавал с един на контин, а другия сиди още с влагата, която е вътре, не е изкарана от него.
1: Да.
0: И на места даде сиди маслото. Когато озрее кашкавал, става леко мек, не е много твърд. Пресният кашкавал е твърд.
2: Абсолютно пресния кашкавал. Аз съм също затвърди, като вида не озрял кашкавал и да правя мафащат лудите.
1: Аз не съм съгласна, че пресния е твърд. Пресния е някакъв лепкав такъв. Аз не,
2: не трябва да е твърд, тип много хубаво трябва да е твърд. Иначе не е кашкавал.
1: Сега сбийте се. Благодарим ти, че...
0: Не, няма.
2: Добре, чао. The best of тройка на разсъмбане.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: По повод темата за образованието и шофьорските книжки.
4: Да.
3: А знаете ли как се взимат шофьорски книжки в момента в България от младите шофьори?
2: Как?
3: Те влизат просто, всичките то са телефони, решават листовките на телефоните, само че не ги решават със знание, защото те четат правилните. А на суглед листовките, първи отговор, отговор А, втори Б, третица, и той отива на изпита и си взима всичките листовките с подходящите точки, гордее се с това, без да е чел правилник.
2: А ти защо го казваш това по радиото? Ето сина ми скоро ще държи такъв изпит. Не е добре да знаят децата, нека да учат.
3: Ама те всичките го правят.
4: Mm-hmm.
3: Те всичките го правят това нещо. И като ги попитам, примерно едно ограничение 60 км, какво друго е забранено след този знак, и те казват да караш по-бързи. А в правилника изрично пише, че е забранено изпреварването. Сега разбирате ли защо го казвам?
2: Аз пък имам наблюдение около дечица, които взимат книжки около нас, че доста учат, ходят на часовете, обсъждат защо едно или друго нещо се прави. Освен това си има неща, които откровено се зубрят, защото те са свързани с някакви технически параметри.
3: Тези неща са абсолютно излишни. И не знам защо не ги махнат изобщо от любителските книжки. Това за там...
2: Може би им се струва полезно да знаеш нещо за колата ти, за устройството, да знаеш как да реагираш.
3: Добре, колко тона е натоварването на залата, за вас какво ще бъде...
2: Да, така е, да. Вярно.
4: Да, ама това е като аз си мислех за какво уча преди нознаци с крави, като не бях виждал крава на пътя, ама после видях.
3: Не съм съгласен.
2: Да.
4: Казвам
3: се
4: сам.
3: Да. Не мисля, че това е правилно.
2: Но някакви неща по устройство, охлаждане, неща, за които да следиш
3: това,
2: по
3: да.
2: Системата.
4: На не, после да гледаш това, като голяма тръба, като нещо изпуши под колата, да не знаеш примерно, че това е резервуара за водата ми, насякъде да звъниш на пътна помощ, дето искат по 200 евро за 5 метра. Па може си сипеш вода в този резервуар, там в
2: къде?
4: Радиатора.
3: Колко от шофьорите са технически грамотни и могат да разберат, когато се случи нещо такова, какво се е случило с
2: това? Ето това е въпросът, това също е полезно.
4: Да, и да, смяна да, на гума да, трябва да има задължителен изпит за смяна на гума.
2: А, между другото, това е много практично, да.
4: Не всички сме жени с кулови крака, които да спрат и да забият двама тираджи да ми сменят гумите.
2: Да, някои просто пътувате в една кола с жени с хубава крака, с хубави крака, и в момента, в който се спука гума и тя те погледна, вие отивате към морето или се връщате, и така очаква, че ти като си мъж, едва ли не си се родил научен да сменяш гуми, и ти поглеждаш притеснено, казваш ми, веднъж сменях с приятел, иначе съм гледал примерно в YouTube. И дай някакви такива неща от сорта.

0: Да, аз съм имала такова преживяване, защото горките, нали, ние си мислим, че вие трябва можете.
1: Да, да, значи това е, знаете ли, всички жени ползват женския си чар и да изкушават мъжете и да ги карат каквото искат, да направят това, което искат.
2: Без изключение.
0: Веднага ще те опровергая, бях спукала гума преди години, обадих се на Кирчето, нашия колега от тройката. Той не смятам, че забелязва, че аз имам женски чар, дойде и ми смени гумата.
2: Ема той, защото знае, че утре ще си с теб на работа, ще му изпилиш нервите, че не е дошъл от това.
0: Значи има и други методи.
2: Има.
1: Добре, да речем 99%.
2: А, и цяло и 9.
0: Добре, сега оплакваш се или просто се гордееш това, че можеш да помогнеш във всяка ситуация? Сега гумата е тежко нещо.
1: Констатирам факта, не се оплаквам, аз съм помагал.
2: Се беше родила в Африка, ще дай Кирито друг път на Камила.
1: Но знаете ли, проблема е в обучаването на моите шофьори. Не искам да бъда краен, обаче тая инструкторска мафия, съчетана с мафията от бившото ТАЙ, не случайно промениха името ТАЙ на автомобилна администрация.
2: Да.
1: Там нещата са много трудни. Защото този изпит, който е практически, обикновено, за съжаление, се купува. Другия се разобря, да. А това се купува.
0: Добре, ти им тръгна с това, деца, ползвайте си телефоните и завърши с това, плащайте си листовките.
1: Ма не, те го правят. Ама не листовките, те не могат да плащат листовките.
0: А по средата маркира нещо за жените. Много силно включване, благодарим ти.
2: Чао от нас.
0: Хубав ден. The Best of тройка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18%, а по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията си. Спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалият турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е живото застрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-голямо големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп в Truth Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящ и враждебен сигнал към Северна Корея.

0: която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите за време 4 минути и 1 секунда 34. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1:54:24. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44. Руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1:56:16, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинецът Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21:13. Руският пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барна споделиха второто място с еднакво време 21:37.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Срещаме се отново в ден понеделник, да, защото август продължава дори и на работното място за тези, които го ползват за това. През тази седмица, първи след 10. Милки и Давид Гета, ето ги в Just the Way You Are.

Kings and Queens и Ева Макс. Да, защото нещата винаги стоят така. До всеки крал трябва да има една кралица. Когато кралят е брат Пит, тежката роля се пада на Инес Дерамон. С нея са заедно от края на 2022. И всъщност това е ключовата съставка, особено в поредния път, когато брат Пит се е загубил някъде измежду чашките. Инес се превърнала в изключително важен фактор за актьора, когато става дума за това отношенията му с алкохола да останат под контрол, защото, да, отново след 7 години трезвеност, не че изведнъж се е хлъзнал пак по наклона на спирта, но крайна сметка човек никога не знае кога може да се върне към старите си навици, както самия брат Пит допълва. Мога да изпия няколко чаши вино, но трябва да подхождам професионално към това. А според друг източник, връщането му към алкохола е било просто един постепенен процес, не че го е решил изведнъж. А близките около него познават историята му, така че неизбежно въпросната дама Инес Дерамон да е имала сериозни разговори, известна тревога и да е човекът, който е обещал, когато види, че нещата почват да излизат извън контрол, или, ако трябва да използваме метафора на неговите думи, подхожда непрофесионално към чашите с вино, тя трябва да е първия му червен флаг. Еми, това е то любовта. А за нея всъщност става дума именно тук, в този съвместен хит на DJ Snake и Justin Bieber.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

Purple Disco Machine и Sophie and the Giants в In the Dark, приближавайки се към 10:30 в ден понеделник. Ще се върнем към световното първенство по футбол съвсем скоро с една история, която идва от зад кулисите и прекрасното изпълнение на Шакира. Естествено с Die Die Hit, който следва веднага след тази класика на Lil Deep D, Casablanca.

Хин, който заключи от начало до край целия Мондиал 2026, защото Шакира го изпя на откриването на 11 юни и в първото по рода си шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол. Това беше на 19 юли неотдавна. А между другото, всъщност там помните добре какво се случи. Испания грабна под носа на Аржентина титлата и до следващото издание на Световното по футбол е световният шампион. Но тук се включва сънародничка на победителите от Мондиал 2026. Нейното име е Наталия Паломарес Паскуал и това е единствената европейска танцорка не в отбора футболен, а в отбора на танцорките на Шакира. Една от наистина най-утвърдените изпълнители на планетата, благодарение на своите впечатляващи представления, които организира. Въпреки това, голяма част от причината всяко изпълнение да се получи перфектно е не толкова самата Шакира, колкото перфектния и нейн танцов екип. В това отношение въпросната Наталия Паскуал е единствената европейка, която бе някъде в редиците зад Шакира по време на световното и турне «Жените вече не плачат». И както самата Наталия казва, тя беше пример за подражание за мен. Преди танцувах на нейните песни в къщи, в кухнята и това беше голямо постижение, когато започнах да работя с Шакира през 2018 и бях една от едва 30-те танцорки, които изнесоха заедно с нея на церемонията изпълнение за Купа Дейвис. Въпреки това обаче най-голямото шоу, в което съм участвал, беше таз годишния финал на Световното първенство по футбол. Наталия е трябвало да покаже всичките си умения под натиска да участва

0: Паства на най-голямата сцена в света и на едно от спортните събития с най-голяма публика. Защо едно от? Мисля, че друго такова няма. Може би само олимпиадите, нямам идея. А въпреки това всичко мина по план, така както само Шакира може да го дирижира. Наталия допълва, цялото ми семейство са големи фенове на футбола и за тях това беше много важно, а за мен мигът прекрасен, защото бях изключително нервна. В същия момент беше невероятно да изляза на сцената и да видя националния отбор на Испания, да ги видя как излизат от тунела и да ги гледам как играят. От друга страна, танцорката подчертава значението и на самото послание, което предават с турнето, как болката на една жена се превръща в сила, вдъхновяваща сила, която може да стане най-доброто, което имаш. Това относно, да, Шакира още си връща на бившия Жерар Пике. Както и да е, Папи Ханс тук скоро в Безсърдечен.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Pink Panther și Zara Larsson в Stateside. Поглед към месец май до година, защото да, тогава е ясно не само, че бъдещата Евровизия ще е тук, даже и мястото честито на Бургазлия още веднъж. Но относно организацията ще има и сериозни промени в начина на гласуване с цел да се ограничат организираните кампании, които доста влияят през последните години върху резултатите по така наречените политически причини. Да, за съжаление, конкурса отдавна спря да бъде песенен по някакви други такива политкоректни области се гледат нещата. При сегашните правила зрителите могат да гласуват до 10 пъти за своя любим изпълнител по телефон, с текстово съобщение или онлайн. В писмо до участващите телевизии вотът се предлага да премине изцяло онлайн, а зрителите да бъдат задължени да избират, например, трите си любими изпълнения, вместо да дават многократно гласовете си за една и съща страна. Дискусията се засили след конкурса миналата година, защото там имаше пак една такава история се разрази. Новите предложения биха сложили край на възможността един зрител да дава вота си многократно за една и съща държава. Добре, какво ще се случи след това? Има тук сръдни, някои се оттеглят, други казаха, че няма да участват до година, но има достатъчно време, ще видим как ще се развият нещата. В този дух на разговора часът завърши с Бангаранга на Дара, но пък продължава сега с Дата и в Take Me There.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Ани за срок до 72 часа съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и Чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван, предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност с разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт, естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и BTA. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме в следващия в избрай час. Да, само понеделник, но и това ще мине. Хюгел, утра на Тей, Майл Енджел. За начало на този час с летния им хит от тази година Moving to the Sun.

Заедно с The Weeknd, Take My Breath, 11 след е 11 като време на часовника. Всъщност той винаги си върви и дали един живот е добре изживян, зависи от

гледната точка, тази на Никол Кидман определено би допаднала на, надявам се, повече хора. А нейното верило е да пробваш нови неща, да правиш грешки, да претърпяваш на успехи, да се изправяш и да караш напред. А, да, тя отново демонстрира, че умее да го прави пред своите и през своите неочаквани обрати

Не искам да се ръководя само от разума си, обяснява носителката на Оскар. Казвам си, добре, не беше очаквано, имах различна представа за това как ще изглежда животът ми, но ето, така се случи и правиш тези планове, имаш идеи за това как се развиват нещата, после се оказва, че нищо не е така и трябва да се адаптираш. Бъдещето в момента е напълно неизвестно за всички. Част от начина, по който те подхождаха към живота, беше понякога да ми казват: Никол, просто трябва да го приемеш с достоинство, вместо да казваш не е честно. Това са съвети от нейната майка. Въпреки трудностите, актрисата наистина звучи уверена в това, коя е и на къде иска да върви. И тук годините нямат нищо общо, защото хората наистина често ги използват за извинение, да правят или да не правят някои неща.

0: дни плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени.

Александър Стан, мистер Саксобит, господин Съспенс, както го наричат още Алфред Хичкок, продължава да е едно от най-разпознаваемите имена в историята на киното, като майстора на филмите за ужаси, които десетилетия наред, между другото, държат напрежение зрителите. Историята му за страх, обсебване, човешки слабости, така, но зад легендата за режисьора, превърнал тревогата и очакването в истинско изкуство, всъщност може да се окаже, че стои доста по-сложна личност на човек, който едновременно е бил почитан като гений и критикуван много заради методите си на работа. Повече от 4 десетилетия след като него вече го няма, той продължава да предизвиква спорове, дали е бил безкомпромисен творец, ползвал психологически игри, за да постигне съвършенство на екрана, или много обсебваща фигура, чието поведение към някои актьори е оставило болезнени следи. Малко след публикуването на книгата за него през 1978 «Изкуството на Алфред Хичкок», биографът Доналд Спото се среща за последен път с режисьора. Срещата оставила странно впечатление в автора. В един момент Хичкок сякаш е заспал по време на този разговор. При друга среща въпросният биограф разказва как бил ухапан по ръката от домашното куче на режисьора, след като той смъбрил животинката. Биографа отбелязва нещо любопитно. Това била първата му директна реакция към него по име за цели 4 години. Историята е дълга и всъщност кариерата му започва още в ерата на нямото кино, а първия му филм «Градината на удоволствията» излиза още преди малко повече от век, през 1925.

Оттам минаваме през всички негови познати класики, като Психо, Птиците, Световъртеж и Непознати във влака. Творчеството му оказва огромно влияние върху други поколения режисьори, а името му се превръща в синоним на психотрилъра. Хичкок не разчита само на шокиращи моменти в своите филми. Неговата сила е в очакването в онзи момент преди опасността, когато зрителя знае повече от героя и усеща, че нещо неизбежно предстои да се случи, и то не е хубаво. Той често е казвал, че има разлика между изненадата и съспенса. Изненадата е, когато бомба избухне внезапно на екран, а другото е, когато зрителя знае, че бомбата е там, но героите все още не го знаят. Именно това превръща неговите филми в психологически преживявания, а не в семпли криминални истории, да речем. Истории от различни филми, кое как е снимано, всъщност те наистина са интересни, но една от наистина екранните му класики, доколкото я познавате, няма как да не сте го гледали, ако не сте, веднага да поправите пропуска. Разбира се, това е Птиците през 1962. Снимките на този филм далеч не били спокойни, напрежението на площадката било осезаемо, включително между Хичкок и актьора Род Тейлър. Режисьорът бил известен с желанието си за абсолютен контрол, докато Тейлър не приемал лесно този подход и по време на продукцията актьорът дори бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние, което можело да създаде в крайна сметка сериозни проблеми за продукцията. Самият Хичкок по-късно е признал пред френски критик, че е имал проблеми с главния актьор, а в същото време режисьорът се опитвал да контролира средата около младата Типи, ограничавайки посещенията на нейни близки и създавайки доста голямо напрежение около нея. Подобни истории разказва и друга актриса Дайан Бейкър. По думите и Хичкок, понякога карал актьорите да се чувстват доста несигурни точно преди заснемането на сцените. Именно това го карало да бъде наясно, че емоцията наистина ще бъде по-истинска. Карол Ломбард също споделя, че Хичкок обичал да раздвижва емоциите, каквото и да значи това, дори когато означавало истинско напрежение или конфликт на прага на прекратяването на заснемането. Днес е трудно този мит да се отдали от реалността, а някои обвинения срещу Алфред Хичкок са сериозни и не могат да бъдат пренебрегнати, и остава човек на противоречията, режисьор с труден характер, но и творец променил завинаги начина, по който киното разказва истории за страх, вина, човешка природа и всичко останало, което в съвремието някои продукции се опитват да догонят. Ама да ви кажа, гледали ли или не филми на Хичкок, трябва да знаете, че има много да го гонят все още.

Полигенова спомени. Тези, които може би ще останат на Селина Гомес от фалстарта на нейния стартъп за психично здраве, ще ги обсъдим наистина съвсем след мъничко, защото и тя, и нейната майка изглежда са позакъсали. А тук след секунди Стейвин Пала и Джени в Дракула.

Урок от Селина Гомес, The Heart Wants, What It Wants, но не бива да правиш всичко това, което искаш и което те влече по сърце, защото най-накрая може да се оказаш в съдебната зала, питайте самата певица. А тя заедно с своята майка Манди Тиф и предприемачката Даниела Пиърсън още преди 5 години основаха компанията, каквото и да значи това за психично здраве, WonderMind. Ето, че сега инвеститори са ги обвинили в измама и неизпълнение на договорните задължения. А с тази компания всъщност идеята е да бъде изградена платформа, която да направи грижата за психичното здраве по-достъпна и да намали всъщност идеята колко лошо е това хората да имат достъп до такава. През този месец и то съвсем наскоро, преди няколко дни, инвеститори са внесли иск в Федерален съд в щата Делауэр, в който твърдят, че са вложили 1 200 000 долара въз основа на неверни уверения за състоянието и перспективите на компанията. Жалбата от основателите са всъщност с необходимата инфраструктура, ръководство и ресурси за създаване на печеливша иноваторска платформа. Ищците твърдят, че обещаните партньорства не са били реализирани, инициативите не са осъществени, а заявеното мобилно приложение така и никога не е просъществувало. По отношение на самата Селина Гомес, в иска се посочва, че тя не е изпълнила ангажимента си да участва активно в изграждането и популяризирането на марката. Според инвеститорите подписала договор, който я е задължавал да изпълнява определени протоколни функции, но в последствие дори и това не се е случило. Жалбата съдържа и твърдение, че WonderMind е изпитвала сериозни финансови затруднения и не е успявала на време да плаща на своите служители и доставчици. И така хората си искат обратно своя 1 200 000 в продължение на 3 години, докато компанията тихо мълком се е разпадала, нито един от нейните основатели, ръководители или директори не каза нищо на инвеститорите, чието пари потънаха в този срив. Питате какво казват хората, които са посочени с пръста ми. Представители на Селина Гомес и майка им все още не са коментирали обвиненията. Говорител на другия трети съдружник заяви, че тя категорично отхвърля твърденията срещу нея. Ми не очаквам нито една от трите да каже, ми да, виновни сме, ама така е в съвременния свят, както и винаги. Какво беше? Невинен до доказване на противното, ако не бъркам. Окей, с Калвин Харис и Клементайн Дъглас сега. Blessings. I've been-

0: След Калвин Харис и Клементайн Дъглас държим курса към средата на понеделнишки офис брейк. След малко из Биби Рекса и Фейтлес ту в New Religion.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Трима души от международната неонацистска организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях.

0: от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирано от Reuters и BTA. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зърнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, как и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийският световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много спорван на надпревара на скок да дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та, Лариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6.98 завърши и Ларик Пача от Франция.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ето ни във втората половина на Office Break в ден понеделник. Гледаме ден назад за рожденичката. Естествено, винаги е празник. А тук сега и веднага Мадона. Заедно с Сабрина Карпентер в Bring Your Love.

Strangers от Kenny Grace и хората, които за толкова много десетилетия, вместо да бъдат вече постоянни жители на естествения ни спътник, се превърнаха наистина в едни добри непознати за нашата Луна, но въпреки това надеждите не спират. Ръководителя текущ на НАСА, Джаред Айзекман, е изключително уверен, естествено в кавички, в старта на мисията Артемида 3 и още до година даже вярва, че това ще се случи добре. А каква е основната задача? Обаче това е да се провери как корабът Орион се скачва с прототипите на двете системи за кацане. Планираната за ноември генерална репетиция ще се проведе успоредно с събитието Max Power в космическия център Кенеди, а това цели да демонстрира постиженията в авиацията и освояването на космоса. А след този полет ще върнем астронавтите на повърхността на Луната през 2028. Между другото, не знам дали следите и помните, но много ще има през последните години. А иначе тази програма Артемида, чиято цел е да върне именно хората обратно горе, съчетава космически кораби, разработени от НАСА, с системи, предоставени от частния сектор. И тук участват най-различни имена от цялата работа, включително SpaceX и така нататък, но те пък заедно с други и по-отделно, разбира се, разработват други модули, предназначени да свършат цялата тази работа, но, както се казва, докато не се случи, думата ще е основна в цялата история.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом – във всеки дом.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Ева, Худини, истински магиосник изглежда и една гора, която от толкова много години продължава да бъде истинска загадка. Да си представите езеро, в което вместо да виждате само вода, от повърхността се издигат десетки високи побелели стволове. Прилича на мачти на потънал флот, останал завинаги под планинското

Не бе, а когато човек влезе под водата, открива цяла гора. Дървета, които са загинали преди повече от век, но все още си стоят съвсем нормално изправени. Звучи като сцена от фантастичен филм, но всъщност е едно от най-необичайните природни места в Казахстан, езерото Кайнди, разположено в висока планина на около 2000 метра над морска височина. Най-любопитното не е просто как гората се оказала под водата, защо дърветата стоят все още там. Историята е започнала още през 1911 с мощно земетресение в района, предизвикало огромно свлачище. То е блокирало клисурата и създава естествена преграда, зад която постепенно започва да се натрупва вода, а така долината, в която вече има гора от смърчове, се превръща в езеро и дърветата са били залети, оставайки изправени във водата. А това, че езерото се е появило именно вследствие на земетресение, не е само местна легенда, защото използват и други методи, за да се установи това, но тук идва и голямата загадка. Как е възможно дърветата да останат толкова добре запазени повече от 100 години под вода? Разковничето е температурата, защото като високопланинско езеро, захранвано от студена вода, температурата му дори през лятото не ви позволява да се къпете в езерото със своите 6 градуса по Целзий, а именно студът забавя всички процеси на разлагане и позволява на потъналите смърчове да си стоят изправени и сравнително добре запазени толкова дълго време. Дърветата не са имунизирани обаче срещу гниене, по-скоро изключително студената среда да забавя процесите до такава степен, че за повече от век те са останали необичайно съхранени, а името Кайнди идва от директен превод от местния език и означава богат на брези, макар че прочутата подводна гора изобщо не е от брези, а от смърчове. Като част от националния парк Келсайски езера се е превърнал в, между другото, една от най-разпознаваемите природни забележителности на тази държава, а през зимата, как ли е през зимата, ми изглежда на снимки, поне още по-интересна картинката. Повърхността на езерото може да замръзва, докато под нея стволовете продължават да си стоят в ледената вода, така че е интересна гледка във всеки един сезон. Стига да имате... как да стигнете до там, да.

The Second Voice и Let Me Be. Второто ни спасително място, освен нашата луна, винаги ни пращат после и на Марс, ама не знам до кое от двете. Всъщност не точно самата съседна планета, колкото нейните луни представляват обект на интерес за нова мисия, която Япония подготвя. Целта е да се научи повече за произхода на Слънчевата система, не като бъдещо място за настаняване. Точно това е. На събиране на проби, които биха могли да разкрият тайните на произхода на Слънчевата система и да се установят някои неща, като това как са възникнали благоприятните условия за живот на Земята. Не знам как марсовите луни биха спомогнали, но явно има някакъв начин. MMX, безпилотната мисия, чийто старт е предвиден в следващите месеци, би могла също така да положи основите на бъдещо изследване и на самата планета Марс. Апаратът беше представен наскоро и е планирано да поеме на мисията от космодрома Танегашима в югозападната част на Япония, като ще остане в орбита около планетата в продължение на около 3 години. Ще се опита да кацне на Фобос. Това е спътник, който е много по-малък и по-близък до своята планета, отколкото е нашата луна до Земята.

и има за цел да се посъбере някои данни от там. А установяването, дали някой от хипотезите е вярна за това как са се образували марсианските луни, може пък да помогнало да разберем как е възникнала среда, подходяща за живот на скалисти планети, определено като нашата също. А от японската агенция се надяват, че мисията ще проучи възможността да се използва като естествена космическа станция в Фобос, след като се разработят необходимите технологии за пътуване до Марс и обратно. И тук всичко е ще. А всъщност Япония има опит в събирането на космически проби, по-специално благодарение на една друга своя безпилотна мисия, която през 2020 донесе материал взет от астероид, намиращ се на няколко стотин милиона километра от Земята. Добре, само седим с пуканки в ръце, наблюдаваме внимателно. А, тук, да, малко съдбата имаше гичка. Луна, да, след секунди от Мона и Любо Киров.

0: Jonas Blue има Little Fetch of Desire, само 12 минути и ни остава до един и вървим към кръг първи за тази седмица от мислици, че знаеш това след домините в един със сигурност. Малко спомени хубави от BTS и след малко Sanada и 54 утра в Talk to You.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Новините.
1: Министерството на финансите трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 до 21 август, след което започва обсъждането на проекто бюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 да се определи директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат по-дълго. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, като отбелязва, че работодателите също са настояли за определяне на рамка, в която да се договори окончателният размер. Държавата и община Варна засилват действията срещу така наречения незаконен квартал в местността Баба Алино, като подготвят спиране на водата и тока към незаконните постройки и ускоряват издаването на заповеди за тяхното премахване. Към момента 12 сгради вече са с заповеди за събаряне, още 8 предстоят в следващите седмици, а общо 22 постройки трябва да получат такива документи до месец. Министър Иван Шишков заяви, че ще бъде сменено ръководството на ВИК Варна, за да се намери техническо решение за прекъсване на водоснабдяването, като подчерта участието на множество институции в допускането

0: на незаконното строителство и очаква съдът да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев уточни, че ВИК и ЕРП Север до сега са отказали да спрат захранването, тъй като то минава през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки и е необходимо точно определяне на границата на прекъсване. В Обединеното кралство за последната година са конфискувани над 7000 незаконни или модифицирани електрически велосипеди, което е ръст 83% спрямо предходния период. Данните предизвикват натиск за промени в законодателството, тъй като тези превозни средства се използват при престъпления и създават сериозен риск за пешеходци и шофьори. Полицията отчита, че много от конфискуваните велосипеди са силно модифицирани, с мощности над допустимите 250 вата и скорости, достигащи над 110 км в час, както и с тегло три пъти по-голямо от стандартен велосипед, което ги прави опасни при инциденти. Подобни проблеми се наблюдават и при електрическите скутери, което засилва призивите за по-строги правила и контрол. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето ни в финалния офис брейк час, но нищо не е приключило, защото тъпърва започваме пете кръга и тази седмица в мисли си, че знаеш за поредната седмична награда, но тя е някъде към мечтания уикенд в петък. О, трудно се мисли за това време от понеделник, но айде ще го преживеем заедно. Милки, Давид и Гета за старт на часа, ето ги в Just the Way You Are.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добре, почти стигнахме и до този кръг. Какъв този? Той е едва първия за тази седмица. От мисли си, че знаеш, разбира се. Не към Хавана с Камила Кабейо, но към друго хубаво място, но това след малко в кръга, когато започне.

0: Юху, с Камила Кабейла и Хавана, 15 минути след един. И какво сега? На 0878 50 000. За тези, които се правят, че работят и така искат да се поразсеят малко, разбира се, и за всички останали, но едва ли. Добре, лято за море, хубаво, само че повечето хора, ако избират морето, има и такива, които се ориентират към планините, и това е съвсем нормално. Там е доста по-приемливо за живот, особено през август, но ако не гледаме сезоните на годишна база, хайде да се поровите и да ни кажете на 0878 50 000, коя е най-изкачваната планина в света, именно на база годишно посещение.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

такава една безгрижна веселка. Taylor Swift в Апалайта, 2 минути до 1:30. Намираме се насред игровото време на Мисли си, че знаеш. Кръг първи за тази седмица. Пръс 0878-50-1000. А, добре, време за планина. Защо не? Лято е, август е нормално място за криене и може би много хора използват планините по целия свят, именно заради това, особено в топлото време. Но, за

0: Зависи от коя гледна точка го погледнете, но от която и да погледнете, ще стигнете до една и съща държава, защото дори и по двата показателя, най-голяма посещаемост и най-голям брой сериозни туристи, все ще стигнете до някои от двете планини в тази държава. Коя е най-изкачваната на годишна база според брой посетители в света? Да, казвате вие. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Тери Суимс, Мистер Ноу и Доу. Не е нужно да знаете всичко, а само правилния отговор в кръг първи от мисли си, че знаеш. Все още малко време за игра на 087-850-1000. Имате го, ползвайте го както намерите за добре. С Сирио след малко и това на Дати. Take me there.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си. See?

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

7 минути ни останаха до това. Сири, остъмленен и какво? Свършихме в края на кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш, в издирването на пътникопотока към най-изкачваната планина на годишен брой посетители.

0: естествено в световен план.
1: Това е една планина, която изкачват туристи, любители, пешеходци от цял свят, Монт Фуджи в Япония. Тя привлича около 300 000 души годишно, въпреки че сезона за изкачване е летния, юли, август.
0: Чакай, коя планина?
1: Монт Фуджи.
0: Ма коя е тази Монт? Защо слагаш отпред? Планината си е Фуджи, добре познатата Фуджи, японска планина. Наистина, 300 000 души годишно се опитват да се катерят по снежните склонове в един кратък двумесечен летен прозорец. Но, ако погледнем от друга гледна точка, с нещо, което не може изобщо да се сравнява с 3776 метра на Фуджи, е една друга планина в Япония, която едвам до 600 метра го докарва и е само на час от Токио. Но там асфалтираните пътеки, кабинковия лифт, живописния храм на върха завлачва 3 милиона. Нормално посетители годишно, защото все пак е до столицата, ниска е, удобна е и така. Но планината Такао не я разглеждаме в този контекст. Говорим за истинско катерене и истински предизвикателства, каквато само Фуджи може да предложи, въпреки 300 хиляди си души, т.е. 10 пъти по-малко от Такао. Можем да изчетем...
1: Той има и панорамна вързена линия, като нещо като нашия лист.
0: Да, който го няма отдавна и няма абсолютно никакъв помен от съоръженията, поне тук на нашата планина, така че не знам, дори не ми се отваря тази тема.
2: По мои изчисления, по мои спомени, по-точно казано, мисля, че е Фуджи.
0: Зависи от гледната точка, защото катерене спрямо туризъм са две различни неща.
2: Да.
0: Но и в двете категории печели една държава, подсказвам.
2: Държава тогава би трябвало да е Непал.
0: Не, добре тръгна с Фуджито.
2: Добре тръгнеш с Фуджито.
0: Ама не ви слуша главата в понеделник. Тя и моята, ама... Така е. Ако говорим за сериозен туризъм, естествено, планината Фуджи го предлага със своите почти 3800 метра.
2: Да.
0: Но там колко човека годишно се качват?
2: На 300 000, казах.
0: Да. Плюс това се оказа, че планината е много интересно място. Последните и зони горе са частна собственост. По-скоро на един храм. И като всяко нещо в Япония, и това е странно. Но, ако говорим за най-голяма навалица и калабалък, една хубава българска дума, на планина, тогава друга японска държи рекорда. Коя е тя?
2: Коя беше другата, че е Черемаш?
0: Тя е труд да се нарече планина със своите едва 599 метра, но е все пак някаква височина, някакво хълмче, на което столичани се радват много. Естествено, японските столичани.
2: Токио.
0: На част от Токио привлича 3 милиона посетители със своите асфалтирани пътеки, кабинков лифт, живописен храм. Планината е Такао.
2: Такао.
0: Тя има огромна популярност, естествено, предвид, че се намира до Токио.
2: Тя е наистина много хубаво направена. То всичко в Япония е прекрасно.
0: Кажи, че си бил на Такао.
2: Не съм бил.
0: Еми, очаквах точно ти да ми разкажеш нещо за там, защото помня, че се самотал напред-назад.
2: Имаше такъв хубав период в живота му.
0: Нищо не е загубено. Може пък да се повтори. Но както се казва, хадано, ама надали.

0: стана два заедно с Орлин Павлов в Сам. Е понеделникът и вахтата от тук нататък след новините е поема. Да, както е ясно, Витоша он ер и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ. Това предвиждат промени в закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане. Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а Националното бюро е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е на второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кмета Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той подчерта, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителни и позитивен имиджов ефект на страната. Николов увери, че няма да се допускат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. В София има серия палежи на контейнери за разделно събиране на отпадъци, като от началото на годината са изгорели 134 съда по данни на столичния инспекторат. Случаите се случват в различни квартали и не изглеждат случайни. Често контейнерите са разположени до жилищни сгради, което при високите температури създава сериозен риск от по-големи пожари. Последният инцидент в район Илинден доведе до задържането на 28-годишен мъж. Там са унищожени 8 контейнера на 4 локации. Районната администрация настоява за разширяване на видеонаблюдението, тъй като сегашното е ограничено и не покрива критичните точки. Столичният инспекторат подчерта, че палежите са опасни, особено когато

0: Когато контейнерите са близо до жилища, в един от случаите огънят е достигнал почти до балкон на първия етаж. Фирмата, която обслужва цветните контейнери, ги възстановява възможно най-бързо, за да не се прекъсва системата за разделно събиране. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

0: групата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Това е първото за седмицата издание на предаването Вито Шоу Неар. Постепенната промяна в съня е ключът към избягване на есената умора. Експертите по съня препоръчват циркадния ритъм да се адаптира постепенно още от края на лятото. Лекото преместване на часа за лягане с 15 до 30 минути по-рано помага на организма да се справи без стрес с по-краткия ден. Тази плавна настройка предотвратява внезапния спад в тонуса и поддържа високи нива на енергия с настъпването на хладните дни, които искаме, не искаме, съвсем скоро ще започнат да се усещат. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.

0: партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно

0: Fortink Тепет. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Тет. Включването на тиква, кореноплодни зеленчуци и ябълки в ежедневното меню е сред най-ефективните начини да подсилим защитните сили преди зимата. Тези храни са богати на бета-каротин, фибри и витамин С. Специалистите подчертават, че заграждането на чревния микробиом с богати на фибри сезонни храни всъщност е най-добрият щит срещу предстоящите вируси. А ние продължаваме с най-добрият щит срещу лошото настроение. Следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Според ново изследване, слънчевата светлина през септември е от решаващо значение за витамин D. Лекарите алармират, че нивата на този витамин започват бързо да спадат с намаляването на слънчевите часове. Излагането на естествена дневна светлина за поне 20 минути сутрин подпомага синтеза на този жизнено важен витамин. Това не само поддържа костната система и имунитета, но и стабилното настроение през целия преходен сезон, така че излагайте се на слънце колкото се може повече, особено през есента. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са

0: стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 51 годишна жена от Раднево е тежко пострадала, след като два пъти е била нападната от собственото си куче порода питбул. Първият инцидент е станал вчера, когато полиция и спешна помощ са оказали помощ и животното е било временно обезопасено. По време на обработването на раните, кучето е скъсало повода, доближило се без агресия, но след като жената го е извела от линейката, то отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. Полицейски служител е използвал тейзър, но без ефект, след което втори служител е произвел изстрели със служебното оръжие и умъртвил животното, за да предотврати по-тежки наранявания. Жената е настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота, с множество ухапвания по китките и огнестрелна рана на подбедрицата. Първите промени в трасето на бъдещия зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булеварта Цареградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде направен нов пешеходен подход към стълби към бъдещия зелен ринг. Тази първа трансформация ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно, бъдещия ринг и спортната зала, като поставя началото на връщането на изоставено градско пространство към активна употреба от хората. Джаред Кушнер и съветникът зет на Доналд Тръмп е в Израел за среща с премиера Бенемин Нетаняху, след като ден по-рано е провел кратки разговори с представители на Хамас в Кайро. Целта е ускоряване на мирния план на американския президент за Газа. По информация на дипломатически източници, на срещите е присъствал високопоставеният лидер на Хамас Халил Алхая, както и Николай Младенов от Съвета за мир на Тръмп. Това е едва втората известна среща на Кушнер с представители на организацията, определена от САЩ като терористична. Първата подобна среща през октомври 2025 е допринесла за споразумение, довело до прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на останалите заложници от атаките на 7 октомври 2023. В края на юли Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Нетаняху обаче публично отхвърля плана, докато води кампания за преизбиране на изборите през октомври. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Увлажняването на въздуха у дома предотвратява есенните алергии. Спускането на първите отоплителни уреди въздуха в помещенията изсъхва значително, което дразни лигавиците на дихателните пътища. Пулмолозите съветват да се използва увлажнител за въздух или да се поставят съдове с вода близо до отоплителните тела. Поддържането на оптимална влажност предпазва лигавицата и я прави по-устойчива на инфекции. И знам, ще кажете, средата на август е, къде си се разбързал. Аз не бързам, но просто ей така, да си напомня. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.

0: 16 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие!

0: Рашков базар и Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Илиянци.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов. Събуждайте.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Фитнес експертите казват, че е време да преминем към умерени физически активности. Награждаващото интензивно лятно спортуване е добре да отстъпи място на по-умерени и балансирани тренировки през наближаващата есен. Това съветват спортните лекари. Йогата, пилатесът и бързото ходене на открито поддържат формата, без да претоварват нервната система, която през този период така или иначе е по-чувствителна към стрес и изтощение. И ето един чудесен съвет от страна на спортните лекари и фитнес експертите, които могат да ни мотивират тотално да забравим за тренировките през есента, за да можем да пощадим и без това чувствителната ни нервна система. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гастроентеролози съветват да заменим суровите храни с топли и изготвени ястия. През преходния сезон храносмилателната система изисква различна грижа. Лекарите препоръчват да преминем от сурови салати и ледени напитки към топли супи, печени зеленчуци и задушени ястия. Топлата храна щади стомаха, засилва вътрешната топлина и подпомага правилното усвояване на хранителните вещества. Това обаче чак когато дойде есента. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с

0: оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Водач на влекач с ремаркия с регистрация от Черна гора е бил задържан на автомагистрала Тракия край Ихтиман, след като се опитал да подкупи полицаи по време на проверка.

0: Пряне в неделя вечер заради липсваща задна регистрационна табела, а при представяне на документите оставил 20 евро в паспорта си, като предложил на служителите да се почерпят. Образувано е досъдебно производство. Паралелно с този случай пътна полиция установила десетки нарушения при проверки на близо 300 автомобила на автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма. Сред тях са липса на валидна застраховка, гражданска отговорност, липса на технически преглед, неправомерно движение в аварийната лента, глобен е и шофьор на автобуса, 19 пътници за използване на мобилен телефон по време на управление. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че до провеждането на Евровизия 2027 няма да се занимава с политика и ще бъде изцяло концентриран върху организацията на конкурса. Той определи появилите се коментари за евентуална негова президентска кандидатура като неуместни в този момент и подчерта, че е дал обет да не влиза в политически теми до 15 май. Николов посочи, че ще работи единствено по изпълнението на изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ, като основната му цел е всички дейности да бъдат реализирани бързо и професионално, а гостите на България да останат впечатлени от домакинството. Той уточни, че ще отговаря само на въпроси, свързани с подготовката на Евровизия и ежедневните му кметски задължения, а политиката не го вълнува в периода до конкурса. Полицията в Павликени разследва инцидент в местната спешна помощ, след като роднини на пациент се проявили агресия и са отправили заплахи към медицински екип. В нощта на 15 август 53-годишен мъж, който два дни се оплаква от гадане и стомашни болки, е бил докаран за преглед. Малко след пристигането му той е починал от остра сърдечно-съдова недостатъчност, а напрежението между близките и медиците рязко е ескалирало. Роднините се нахлули в манипулационната, отправили са закани за убийство и са потрошили линейката пред филиала. Образувано е досъдебно производство за отправените заплахи и нанесените щети, като законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Край Монтана е открит метеорит с впечатляващи размери, представен на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал-детектинг. Камъкът е намерен в планинска местност с металотърсачи според Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеоритни подобни находки са изключително редки. Предстоят изследване, сертифициране и официално вписване, като първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, ключов показател за извънземен произход. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният отбор на България замина днес за Полша, където утре ще изиграе първата си контрол в подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Тимът на Любомир Минчев ще премине през интензивна серия проверки. Матч с Полша в Краков на 18 август, участие в турнир в Словакия между 19 и 21 август, две контроли с Ангола и Словакия на 20 и 21 август, както и тренировачен лагер в Русе от 24 до 28 август. Срещата срещу Румъния от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029 е насрочена за 30 август в град Тулча.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. До петък ще се полага маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от километър 313 до километър 356. Паралелно с това на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София се извършва изкърпване на пътната настилка между километър 0 и 42 в интервала между 7 и 17 часа, като движението ще преминава последователно само в една лента. До 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков-Дупница. Работата се извършва между 6 и 17 часа при поетапно затваряне на една лента и пренасочване на трафика свободната. Шофирайте внимателно!

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дерматолози съветват да преосмислим грижата за кожата след лятното слънце. Смяната на сезона изисква и смяна на козметичния режим. Това съобщават водещи дерматолози. Леките летни флуиди трябва да бъдат заменени с по-плътни хидратиращи кремове, мили момичета, съдържащи серамиди и хиалуронова киселина. Това възстановява кожната бариера, повредена от УВ-лъчите и морската сол, и я предпазва от предстоящите по-хладни ветрове. Така че бъдете готови от сега. Ние следваме музиката по радио Витоша.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Обратно към музиката.
5: Витуша, следвай музиката.

0: Според специалистите, контрастните душове закаляват съдовата система за студовете. Включването на контрастен душ, т.е. редуване на топла и хладка вода в сутрешната рутина е доказан метод за укрепване на имунитета и подобряване на циркулацията. Доколко е приятен, това е съвсем отделен въпрос. Тази хидротерапия стимулира нервната система, тренира кръвоносните съдове, да реагират правилно на температурните промени и повишава устойчивостта на настинки. Така че ако може да се прежалите, пробвайте. След това ще ви очаквам да ми кажете дали има ефект, за да опитам да се прежаля и аз. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Според психолозите можем да предотвратим есената депресия, като планираме нови хобита. Психичното здраве изисква специално внимание по време на прехода от лято към есен, а проучвания показват, че стартирането на нов творчески проект, четенето или организирането на уютни събития у дома, например, намалява риска от така нареченото сезонно афективно разстройство и поддържа високите нива на допамин. Така че ето един чудесен съвет за това как да превключим максимално безболезнено от летен към есенен режим. А тук след малко следваме музиката.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно, няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
11: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
10: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
11: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
10: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: новините.
1: Държавата предприема конкретни мерки срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна, като подготвя спиране на вода.

0: водата и тока към незаконните постройки и издаване на нови заповеди за събаряне. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че местните ВИК и електроразпределителни дружества затрудняват процеса, затова е започнала процедура по смяна на управителя на ВИК Варна, за да бъде намерено техническо решение за прекъсване на водоснабдяването. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство, в което през годините са участвали множество институции и изрази надежда съдебната система да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев също потвърди, че предстоят нови заповеди за събаряне. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булевард Цариградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде изграден нов пешеходен подход с стълби. Част от подобренията ще останат за дългосрочно ползване. Зелен ринг София е стратегически проект за преобразяване на близо 30 км изоставени терени около широкия център, свързана система от зелени пространства за ходене, колоездене, спорт и култура. Трасето ще свързва големите паркове, велосипедната мрежа и множество обществени обекти, които ще осигури пряк достъп на около 250 000 жители от 30 квартала. Отсечката изток е най-напредналата част от проекта, с вече приет подробен устройствен план за участъка от гара Пионер до булеварда Шипченски проход. Американският президент Доналд Тръмп отправи остра заплаха към Оман, заявявайки, че страната ще бъде бомбардирана до дупка, ако попречи на постигането на споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток. Коментарът е направен в интервю за журналиста от Fox News Trade Inks, докато текат паралелни преговори между Оман и Иран и отделно между Вашингтон и Техеран. Тръмп е призовал Иран да развее белия флаг на капитулацията според публикацията на Иникс в Екс. Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за контрол над стратегическия проток, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България. От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички! Нека да посрещнем поредната седмица на август и да изпратим първият работен ден от тази седмица с мен, Гери, предаването Drive Time. Вашите поздрави и музикални желания започват също така сега. 0878 50 000, телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber, откъдето вече имаме поздрав. Сега ще ви го кажа. Здравей, Гери! Днес нямаме рожденици, но пък си имаме много готино настроение. Искаме да поздравим всички слушатели на Радио Витоша в следобедния трафик. Това ни пише Криси. Може ли да ни пуснеш някоя супер енергична и модерна песен за перфектен завършък на деня? Усмихнати лек Drive Time ефир. Благодаря. Ето ви, Take Me There, Дати. Поздрави за Криси и за всички около теб. Всички, които слушат Витоша и всички, които ще бъдат с мен до 20. Очаквам ви да се чуем или да си пишем, за да слушаме музиката, която ще изберете вие.

0: Gary по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Един от щастливите моменти е, когато сме заедно.
2: Да, защото ние си оценяваме всичко, което си имаме и сме благодарни.
1: И не мрънкаме.
2: Ама как ще мрънкаш сега? Не може... На кое отгоре? Ако човек...
1: Ами на това, че август месец няма абсолютно никакви новини. С тебе сме си го говорили много пъти.
2: И какво си казвам? Ми си...
1: Ами не, аз ще кажа какво научих днес.
2: А, ето ти си намерил начин.
1: Да, разбира се, жизненно важно ми е.
2: Сигурно.
1: Усещат ли стридите болка, когато върху тях попадна лимонов сок?
2: Е, никога не се бях замислила.
1: Да, стридата наистина се свива, когато върху нея попадна лимонов сок, но това не означава, че изпитва болка като човек. Реакцията е автоматичен защитен рефлекс, който е свързан с ноцицепцията, или това е разпознаването на потенциално вреден стимул, без задължително да има съзнателно усещане за болка. Стридите нямат централен мозък, а проста мрежа от нерви и ганглии, които позволяват реакция на външни дразнители, но не и на сложни емоционални преживявания. Представиш ли да си стрида и да нямаш емоционални освен само ако те посипят с лимонов сок.
2: Ще помоля така колегите, които пишат статии, звездите, изпълнителите, актьорите по цял свят, който ни слуша. Направете нещо, че да имаме какво да говорим.
1: Ето, например, Белинда Карлайл. Днес има рожден ден, да е жива и здрава.
2: И Робърт Де Ниро днес. Рожденник.
1: Айде, той няма как да му пусне песен.
2: Ти сега ги изброй всичките и ми
1: вземи
2: всичките включвания до 8 часа.
1: Добре,
2: давай, Росене. Аз ти изключа микрофона. Разбира се. Ламан и Пеги го повитуша.

0: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.

И какво се оказа сега, след като BTS са решили да не участват в наградите Грами, новина, която обсъдихме с вас миналата седмица. До година главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън-младши е признал, че е приел критиките към новата награда при сърце и обмисля варианти. Вариантите са, нали, тази награда да бъде премахната. Ще видим, следим ситуацията едно време, какви песни имаше. Ето една от тях. Crazy Town и Butterfly. Поздрави от ефира на Радио Витоша.

Това ето секси аз. Изпращаме Миро от ефира на Радио Витоша, за да посрещнем гордо и локо-локо. А и да поздравим Петър Мицин, който остана 8-ми на европейското поплуване в Париж. Българинът се изправи срещу някои от най-големите имена в дисциплината 400 метра свободен стил.

Wannabe Spice Girls повишиха още повече настроението. 20 минути ни остават до 18 часа. Навън 31 градуса ни очакват. Доста е жега. Ами да се разгорещим още повече с The Kid Laroi, Justin Bieber. Stay, повитуша за вас.

0: Edge of Desire, Jonas Blue в ефира на Радио Витоша, където след малко ще продължим с Taylor Swift, която пък се похвали с нова прическа и елегантна венчална хълка на сватбата, на сватбата на свои приятели. И ми няма пък само те да се женят, ще ходят и на гости, разбира се. 36-годишната поп-звезда се появи на сватбата на звукозаписните гурута Оли Джейкъбс и Лора Сиск, състояла се в Англия. Това в събота, 15 август. Сватбата е била в легендарното студио Real World Studios на Питър Гейбриел, край градчето Бат. Това е в Глостръшър. От папарашките кадри пък се вижда, че Тейлър носи доста шикозна тъмносиня рокля, бродирана с дантелени цветя, както се казва, на флорални мотиви, и показва новопостриганите си коси на вълниста прическа Боб. Все пак тя е млада съпруга, нормално. Всъщност това е най-късата коса на Тейлър. Това от години. През последните години тя носеше руса дълга коса и права, но напоследък все повече се придържа към естествената си чуплива текстура. Минали сега е модерно да сме natural. Swift, към която се присъединиха приятелите и Сабрина Карпентър, Фиби Бриджърс и Джак Антонов, по време на церемонията допълни ансамбъла си снежна перлена огърлица и гривна, както и елегантен венчален пръстен. И то няма как без това. Друго нищо няма да ви разказвам за нея, освен да ви припомня, че се омъжи за звездата Травис Келси през юли. И така от тогава си живее щастлив брачен живот за всички семейства. Тейлър Суифт, The Fate of Ophelia, след малко по Витоша.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си!
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Междуведомствена група към финансовото министерство трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 година да бъде определен директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат допълнително. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, подкрепен с експертни разчети, според които минималното възнаграждение трябва да гарантира издръжката на работниците и техните семейства и да осигурява социална сигурност и относителност.

0: допълнителен жизнен стандарт. По време на обсъжданията работодателите също са предложили работа в рамка, в която да се договори конкретния размер, като КТ подкрепя именно диапазона 692-750 евро. Двете антидрон системи, за които военният министър Димитър Стоянов съобщи на 14 август, вече са доставени в България. Министерството на отбраната уточни, че предстои процес на освояване и въвеждане в експлоатация. Системите са закупени от американска компания, а в най-скоро време се очаква пристигането на още два комплекта. Стоянов подчерта миналата седмица, че страната има спешна нужда от нови средства за откриване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати, след като на 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на България. Министерството работи активно по европейския инструмент SAFE, чрез който трябва да бъдат придобити около 10 системи с радиус на действие между 3 и 5 км. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кметът Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, хотели, ресторантьори и служби за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той заяви, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителен позитивен имиджов ефект за страната. Николов увери, че няма да допуснат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Директно стартираме 18-я час. Първия поздрав в него. Здравейте, ни пише Радослав. Нека да започнем седмицата с един дует. Поотделно и двамата изпълнители са доста известни, а пък заедно са направили една доста приятна песен. Говори за Енрике Иглесиас с Никол Шерценгер, Heartbeat. Така ще стартираме 18-я час. Ако и вие като Радослав искате да поздравите някой или да чуете някоя песен, давайте, вие сте на ход. 0878-50-1000 е телефонът, на който може като него да пишете във Viber или да звъннете и да се чуем в ефира на Радио Витоша. Може също да ни пишете лично съобщение в страницата ни във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм. И двете се казват Радио Витоша.
2: Следвай музиката!

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Следя изкъсо Ариана Гранде, която е разплакала Лондон с финалните си концерти. Миналата седмица ви споделих, че за кратко ще се оттегли от така звездния шум около нея. Започна поредица от финални концерти в Лондон. Те са част от турнето и в момента Eternal Sunshine Tour, след което ще се оттегли от сцената за известно време. А решението за творческата пауза е породено от постоянен медиен натиск и онлайн тормоз, въпреки че феновете определено вокалното и представяне много му се кефят по време на първия от серията концерти в Лондон, като и го определят като изумително, а първата от 10-те планирани изяви в лондонската зала Арена се състоя в събота вечерта. Последната ще бъде на 1 септември. Живот и здраве. Изглежда малко нетактично от страна на Ариана Гранде да дойде в Великобритания с турнето си, заглавено Eternal Sunshine Tour. Той точно в самия край на петата за годината гореща вълна. Това коментира BBC, имайки предвид, че турнето носи названието «Вечно слънце». Тук има някакво заяждане от тяхна страна, но доста хора са дошли да танцуват. Хиляди хора носещи котешки ушички, булчински рокли и пишни цветни диадеми. Силно развълнувани, когато Гранде е загатнала за слуховете, че отново се е събрала с бившия си приятел Рики Алварес. Това всъщност е вярно, така по последни данни. Много са щастливи всички около нея. Еми да й пожелаем така звездно приключение до 1 септември, след това да не е чак толкова звездно, ами по-спокойно, пък ние винаги ще си я слушаме тук по Витоша.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

Майли Сайрус ни поднесе своите цветя. Флауърс чухме по видеоше. 84-годишният Харисън Форд се завръща в ролята на Индиана Джонс. Това по последни данни обяви изненадващото си завръщане. А сега се обявявам Lost Frequencies и Are You With Me по видеоше.

Flame Си, The Weeknd носи доброто настроение в ефира на Радио Витоша. 30 градуса навън в столицата. Утре ще има рязка промяна във времето на 18 август, като засегнатите региони ще бъдат Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Пазарджик. Очаквайте силен вятър там, че може и градушки. А поздрави за всички, които ни слушат. Една самба и Андрея Баника сега по Витоша за вас.

up to you, another в ефира на Радио Витоша и поредния поздрав за тази вечер, който идва от Румяна Митева. Всички фенове на BTS в село Лесичево, поздрави за вас, хубава седмица имайте. BTS и Halsey ще слушаме Boy With Love по Витоша.

0: Здравейте, от ефира на Радио Витоша.
1: Здрасти. Може ли да пуснем песен на Майкъл Джексън, Били Джин?
0: Разбира се, че може. Кого ще поздравяваме?
1: Моя баща.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Даниел.
0: Даниел, и вашия баща как се казва?
1: Драгомир.
0: Вие пътувате май за някъде или така ми се струва на мен?
1: Просто си караме, обикаляме.
0: Обикаляте си. Добре, шофирайте внимателно и след малко за вас Майкъл Джексън и Били Джин. Хубава вечер.
1: И на вас, чао.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И въобще не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Утре над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България.
1: Затруднено е движението и има голямо задръстване на автомагистрала Стълма край Кресна. Опашките са в посока Гърция. Пътуващите ги определят като наистина много големи. Пътуващите трябва да се въоръжат с търпение. Шофирайте внимателно и съобразявайте скоростта с пътната обстановка. Това мога да кажа. И приятна почивка, разбира се.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ами да, защото тези задръствания се получават от тези, дето ще си отиват да си почиват. Така че сега едно задръстване ще го преодолеете. Аз ви пускам веднага хубава музика. Ако и ви искате да чуете нещо много готино, обадете се на 0878501000 и

споделете какво е то, може да ни пишете във Viber на същия номер, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Стартираме 19-я час. Bibi Rexha Faithless. In Your Religion.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Виждам, че пишете, че съм ви забравила, ама аз не съм ви забравила. Ами сега ще правя поздрава. То няма как, докато звучат другите песни, да ви поздравявам. Ето сега Невена, търпение, спокойствие, 50-50 и Кюпит идва за теб. Ако и вие искате да чуете нещо, може като Невена да ни пишете в Инстаграм. И ако не зазвучи веднага, щом пишете, да знаете, че няма да ви пропусна. Напротив, ето и доказателството по Витоша.

0: Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ

Like, на Пеги го в ефира на Радио Витуша, където няма как да не споделя, че поп-легендата Мадонна е отбелязала своя 68-ми рожден ден с седмична почивка на остров Корфу, заобиколена от най-близките си хора, луксозна яхта, разбира се, и едно специално посещение до духовния център Метеора с частен хеликоптер. Еми така е, Мадонна да си в този живот. Може и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, сега по Витуша. Мадонна.

Sun Lover и Дженнифер Фира на Радио Витоша, където сега всички фенове на Замръзналото кралство да слушат внимателно. Оказва се, че ще дойде отново през 2027 година, третата част от популярната анимационна поредица. Датата е 24 ноември. А сега на 17 август 2026 Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling по Витоша.

Маниев, ефира на Радио Витоша. Днес България посрещна шампионката Стилиана Николова на летище Васил Левски в София, а грацията ни приключи световното първенство във Франкфурт с общо 4 медала. Тя спечели златото на бухалки и сребро в многобоя на лента и в отборното класиране. Второто място в многобоя е осигури олимпийска квота за Лос-Анджелис 2028 година. Това е днешният ни повод за гордост и специални поздрави за Стилиана Николова. We'll be right back.

0: и Шакира и Бърни Бой. Ей, така ще се разделим за кратко, разбира се, защото утре малко след 17 аз, Гери, отново ще бъда тук и ще очаквам вашите поздрави и музикални желания. Вие разчитайте, че всичко интересно случило се по света и у нас ще бъде споделено от мен. Сега обаче е време да ви кажа с какво ще се разделим. До края на този час Lady Gaga, Runway. Преди това ще чуем и новата ми любима песен Мескали или Халелуя на Моранди. Така ще закрием часа, а 20-я ще открием с Милки Давид Гета Just The Way You Are, след което предстои цяла нощ много хубава музика в ефира на Радио Витоша, която ние ще следваме и ще очаквам с нетърпение срещата си с вас отново утре, както вече казах, малко след 17-я час. А сега чао и хубава вечер!
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна съдържа.

0: Адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Анци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Анци.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

맞은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국